0: Hello?
1: Hello.
0: Yes.
1: Kwe ya mwen kede mwen wè penet.
0: Mano i penet kan apoy di twal.
1: Ada foy.
0: All right then, hello?
2: Hello?
0: Yes.
2: Ya mwen kede atete yo piye.
0: OPI. All right then, hello? I bede si mwen ama jikini. Apoy da di twal. All right, then. We kaduo giye kana na inuwe ile ama tiye kata chel kidi iye kan ama no piche ngatin kadi yobino chako program one. Yorot pake saka nyuni ama no piche ngatin. Ja puwa nchide gami kata chel kidi ati mame itu arubino kata chel kidi iye kan obede duana FM.
3: So poyo sana, poyo buche ngatin ame yesu ubo kele wa kire kane. So poyo kui kui kita yesu ubo kida kire tuno tinu. So tin bobo bero chenga ber. Ame bobo mito udo kire kopa yesu kristo. Amen. E oro wa kere kane. Di mit mere no kele wakan. So jona. Aoki lego na yo nga yo. Jo pacha oro lego na yo. Atuno yeso kela. So angyobe bero yaro ti. Ikop me kristo. Do duoga mod kere poch. Bero lecheng kany. To udo neko. Mama na mi me mama. Aluonga dobe mama na minit. So jo chungo kere dele da poyo lubanga miedo winyo. So tini yeso kela kane. So amito omina cha ge mot de global we ko oti program lega dido donyi ko bi kristo ikome
4: apoye jodi de te wonyore de dwanwa yesawani wan bele ro timo mot angonyi nga professor emmanuel okele duono abedo le ka ni sabti noti ego pi ento wodo ate ber mini dwa penya kene na bamio ga report pi da ada beda puon mi sukulu so tinu antu ku dacha kinu tu ku dugo kane no be in gana kene wai kata ingeti koma kokalom kati tabu weka menad bobo jiri tiki ili kodong dolu bukomno angebe aponyo peyo mu mwode tebe inge radio ne sani wekberoti e jiri kamu dugo meno poch budyo mi wa support opoye sana
5: ati nyinga bera ajonga Simon ame ati duan wakane ati aponyo sukulu wanu bino pinyan kupar wotkan apoye tatual
3: so poya wobe go a yesu kela kedegi wan ubino kan dokta moro kene kene anga oto kede o kara moro ni kene kene so jo geresa miego na gida ige kan o opere kede ge wano te nyano kupa kristo dagi chuny ma poka poka dagi nyo so tin omito wan nyuako kope mogo wa chiego chiego dodi polo nyuako berkong olegi papa lubanga wodin yesu kristo tipoka chil apoyo yesu kitidara kede geni sabiti otiekno paka na wotu no tin kisa neno dara bobo mia tuno kan yesu angwale kere gi moro atie nono atuolo amia nga luongi jamini dedede tin bobami to luongi kabedo ni kanisa tin mechien kanyi papa bia yadiko mina rieko kere teko amini mio solomon do tipere recho kawano kwao kere gi genene geri ngino kere mege ma totolun alia mito kere kisa ni mino wantimo ateni ya ni chwa kere tipere me cholo me durupi ma tesin ma murono to mitongo ikede gi yai tenge
5: yai hoi
3: wek doti de kenka ni rwa kere kedi kuona tipo ni na bintela pape miego na gido bino kan gwa gi kede remoni gwa iredu nda kede remoni joana tio yi kere pi winyo kup ni na niaro keti ya lea mera gwa gida kede remoni yesau na weko ichingi tipo kachil biari kotelo wa I nyingi ni me papa kede wot kede teko me tipo kachil
5: amen
3: so chengatin wan omido nyuako kope ame chego chego DTA gya choya. So mina toto kede papa tia oko kano. Kop me yesu kristo ora kede kane kiri miegu nage. Liabubo tie kopa nyen. Kaini wacho be jogo ba. Ejirido tie kocherene jogo nyogo nyogo kope nyogo nyogo. Liabubo ti taba nyen. Abubo na wariko itabo inogo. Do chwawa kagipi nyaka ogipi medo nyonga ogi. Anganiangi. Ini niangi amebe kano di kodaro nyoa yesu kusaro yamukere wachinga tin de yamukere da de yamukere joachie so wan betino mito neno kopi kum kuwan medano kuonin medano kuonin medano atieno kere kuonango medano atieni tie od benyo ilobo mane etie od benyo ikristo etie od benyo ilubanga etie od benyo iweni ino kuanga tie kere ni tie od benyo ena tini yesu kristo mito na wero gei neno wikome kuo awano tie kere ni kuono etie od benyo iiko mkuoni aduli on me kuoni jamino nyalo nyalo ni ye chingi tie kano, wangi tie kano, umi tie kano, iti tie kano, idole tie kano, tieni tie kano, umi tie kano. Do jamini ko, ini tie tich kere gi benyo indana kuo. Angwa tie tich kere jamini ko benyo, angwa yame jiri ni angola kuo. Jamini ko, tie mogo amia wachungi Kristo. Tie mogo awoto wa oko. Do wanbeto tino mito winyo tin, diada mito winyo imerabe. Patsa tiko mangogi, atie tikere gi benyo ilo bokane, amia torbedo muwakini watkanya uni, amia torbedo muwakini watkanya pe, amia torbedo muwakini watongwon, atio kere gi benyo. Romayon, tomoni wiare, kogeno ya chiel, Romans, ina winyo tabuno chepa winyo rosomo, oko some bubu bayi, Yesu tie mino wanyaka itabu igwe esawa diridepi mino angungeno iber, kere mini da ngeno iber. Weki dudu da kuplo ango. Akuplo I. Akuplo awa. Akuplo akwaru. Dio nyogo nyogen. Dio bebe igi. Dudu do pido mere. Kodoko teg nango do. So ngata me. Lubango miyo ngole ye. And ang jati yoti. Kakide dite tie kide Bible. Leangaro wacho bengay. Ngata do. Ngole ye kene kene. So me pi wano tiyo kide sawa.
4: Joroma sulamara tomo niwere. Kogene ya chile wacho beng. Pimano imiegu keda mieguna akwau pi chuny me kisa karo banga b miunu komu bala gi yela kame kuo gi kachil kame yomo chuny robanga
3: ekber kano Yesu tinte wachu be imieguna kedi mieguna miunu kuu ber kuachil ame yomo chuny lubanga kuwani kawano timo iber Kawan leo tiro otimu jamina recho kede kuwa wane. Yomo chunyi lubanga. Yomo chunyi Yesu Kristo. Yomo chunyi tipo kachil. Okanga wachube kuwa wane jamina totie ye. Chingi tie ye. Dogi tie ye. Humi tie ye. Do chepak jamini ko. Are kene kene enatie konyo jamina tikomi. Chepak chingi kwanyo miyojo. Chingi natie mini tie bedo. Humi mweo jamina tot. Do liami kuketo chunyi ye. E konyo komi, tieni ili aturote rimini oti juok. Chingi, wila romo tamu jamina reche tamu jamina becho. Deti komu dano. O miunu komu wami bergia ber. Ame timu jamina becho. Ame yomo chunyi lubanga. O mina, komango ninan. Etie timo nejo jamina chalnadi. Ame yomo chunyi lubanga. Komino nan, tie timo nejo woti. Jamina chalnadi. Ayomo chunyi lubanga. Somoti.
4: Pimano, en woro lubanga iya teni.
3: En woro lubanga iya teni, woro Yesu Kristo iya teni. Woro tipo kachili iya teni. En omiyo tini Yesu Kristo te wachino wabe. Komuagi, komi nante timu benyo. Komango nante timu benyo, woro lubanga iya teni. En omiyanga kwa

0: wang apoyo do jo mogo timi go galaun wo kaleri ko nyuter bale muron ati chalubanga wo kaleri ko nyuter bale ati chalubanga de samori moti e bale ati chalubanga samoro bobi moti e neno bala e moti e balo liko lik lia windo lia nyangbe ingenyo la kibobo chale dano wi bobo mo chakiro yo tiri bobo mo chakere bata bari bobo mo winlio e oliko lik lio kwa udonga wote paka tunotini. Winyo weke be loni lio ngeo chwe chmere. So kwao ina tichalubanga chung karachiel iko neno karachiel be anga ye Yesu Kristo. Do weko yoto ikwalo kongo diduogo ichamo bisku ichamo bingo. Ikwalo bobe yae imielo ikandisa miela rasa rasa tini laga laga yae. Tini Yesu Kristo te wachina wabe. Chung karachiel iko nyute be anga ye. Anga mira chung karachiel da konyutere be ango ye kere kumani so anga kwa be eno mio nani neno do ticha lubanga utie kodo doko do trek iot me Kristo pien miego adari muru kuti ko weko maka kae itie ko weko ngapo gagi itie ko weko ngapo dele itie ko weko ngapo lao mogi chingi gira bobi duogo mako Bible barajo yei ti kede chali no koneno di wano kuwori be. E muron, anga ti kede ye nani doko ngena be. A ye Yesu Kristo, dioko woro ye ikanga tie ye. Dioko woro ye ikani tie ye. Are ni mata, ti kede ye in podi wili o wili wichogia bola di pako Yesu. Wi poli o wili da pidukun me mon dobo bi pako Yesu. Wi polo wili ne kongor me jo dobo di pako Yesu. Wi polo wili nyeko dobo bi pako Yesu. Wi polo wili logo mondi o yango dobo bi pako Yesu. Da kwa obe wantino tiunu kede kongwane. Ilero weka moto ko Yesu dodo kotoy kamo tie ye. To tie ko doko duong pi wanu dunyo galaun ka Yesu Kristo tie ye kere nyingi. E wachu be gya choya kunu wachu be kuri tiunu kere nyinga piti mo jamina recho. Ujogunu to tie ko doko duong we duong apat wano yae Kristo oge ti mo jamini mogo. Omi odo poko nan kita mi lego tie ko doko teke wa. Iwune muro ni ambe dipola tuno kuno mia milion na chiel bari pacho kan. Etiko logoro wada na jo lego. Dipola deno ya emirube tulumi atola chiel. So joana uti unukere kumwa pimino jamina becho wokika Kristo tie diara tie ye. Susumi.
1: Mede de wacho be. Kor ilubu no kuwa mepini. Domi unu kuwa ulokere pitam anyen. Kame itie nukede. Mewek inge unu gika merubanga mito.
0: Oti.
1: Gikaber kame yomo chuny. Gikaber kame yomo chuny. Chuny. Kede kopore. Ade kowacho be. Pikisa kame komiyo. Pikisa kame komiyo wa. Ango awacho ne u. Ango awacho ni. Ngat achiel achiel. Kibutu. Piweko paro pi. Duong. Duogo mere. Iyore amalo. Kalamo ekite kame mitere ne ukede.
0: Otsumasumain.
1: Amede. Dopi bedo kede tam aber, ngat achiel achiel dilubere kede romme ye.
0: Ngat achiel achiel dilubere kede romme ye mere. Yeso yaru duogo liengebe, e yaru udo ye nangamalelemo kede ni tie. Yeso yaru duogo aru ye ni namini timere kede no tie. Nen betama ni tie be ye. Nen beratama ni tie be ye. Nen peka ni tie be ye. Nen kuwa manga tie be ye. Atitina titini. E yaro duogo. Dide tie duogo. Yesawero duogo kere. Pie jo wacho ba jikini me pinyento. Oga yamu kuma jikini pinyeno seg di pola ngale. Doanga ngeba jikini me pinyi yapi yapi. Neila pie mo kere kupa Yesu Kristo. Ento. Do nane ngole udi. Didi tia tatai. Ili kere kupa Yesu Kristo kuoni. Imiegu wati agoe simu kane sadedede konyakidi lega. Do liye ye Yesu Kristo. E puwene nyane mirebe lomoro konyikede do di bobi dage. Itie ko ya amunai chengbe legi iwori tiyo tiye muron. Itie wacho be legi kongo tiyo ti. Itie wacho be legi mukisati pieri. Do li tuero chango. Wekber gigo ikubino ber kwa turere iko ya iti cha richo iko pokere kere bal waro lego kiri chia lichango so

0: kotiamino tedubo nying Yesu Kristo bodo ko likom jo so jamina recha wano keti komwa mio chango le aturu tuno ka otie ye kwani uber kong jamina recha tingo ye ber Yesu Kristo ya iberi bal tenge pokrik balba uike da ye aso bala uike de teken balma dote doko sitana tela dote wie tek teka me wie tek e pumo ke di luma kada kere belo ke di tel ye pari
1: atetemi
0: kiani kere pokrik dobo bo sitana mako kubiko madote le anino wangen bo chunga chunga sa dede tim tek pokrik ke di yaro buot imako mama
1: atene
0: so jona pokrik kere balba yike da iya dini wachu be ngide kere e uni e neki o iki o chamo muranga kare piro wanoero muode Nena Matayo.
1: Matayo, hadi.
0: Matayo, tomo ni kogeni kani.
1: Matayo, tomo ni kogeni kani wacho bing. Yesu okoro chuo tomo ni kiwigare nogi di echiko gi pi. Kur iyotunu kaka mejo kalikame iyudayan. Tie ye. Dokoda, kur idonyunu ibomba moro me jo Samaria. Kanyape. Do, otunu budjo me Israel kame tie bala Romini korwenyo. Kanyare.
0: So, omina, kaina ye, imaro mitubedo kire jo ye kene kene. Bini mitujo ye kene kene li mitubedo kire jama to kongo li mitubedo kire jo juogi. Yesu tie dino wanut bedi diera jogo. Ka wanut bedi diera jogo enyo yotu wato jogo. Audi migu wachie mogo li mako ching lo mer. Li mako ching ajuok. Li mako ching lo piede. Yesu tie dino wanbe diyo mutu nu jogo enyingi Yesu Kristo. Diyo bedi nukere ginyingi Yesu Kristo. Diyo konyo goro ginyingi Yesu Kristo. Yene gi bino ka Yesu Kristo tie ye. Kuro yamunu banjo ye do nyun bedi koreta wan kenwa. Oduko na jo tutumiaga na mori radio kan bino tata mokopni do pien pien laj. Danga kwa ina ye ya natie kaiti na kari ye no chwing. Bekede lo mer. Bekede lo angachan. Bekede lo atie kide tuo. Bekede lo atie kide goro. Bedo kide no kene kene. Wae kubino e Kristo. Kari ye ni tek benyo. Bekede jo chango karachiel. Tim nigo wao gi Kristo. Otie kide jo mogo. Be Maria mukile lo mer egeo nacho imairo akade wudo poti yonga yo lie tingo akade wudo tiengo lie kiarao omina ye iliwaro timo timno niko konyi ubedunu Yesu chua wan konyo jwate kere gorogo dana nati kiyo nino netuwa tiene nene mer dolu banga mido binirati yam kere dini luore yini tie keda chaya ke tie do lebi no enero wache neko deko ye Yesu Kristo dana tia teker no mito ye nino Dobu boyida iteko totoluni itebo loka loka somoti
1: kanyare merede wacho be doko kame itienu ot tuchunu ne jobe ajakanut me malo do iyapi iyapi changunu jotuo yarununu jo oto changunu jo kame tie kede dobo doko ikounu Riamo juogi da.
0: Aso weke berkano.
1: Eba.
0: So jona, tuerme Yesu Kristo da weko ne wanigo. Chango jotuo, yaruno joto, riamo sitani. So jona, wano kodo yae gigo, oku yae kum. Komo ko udo, jamini tie radio, tie miel, tie kano. Komo ko udo, mon tia dienya, dienya. Mogo tia me tie kagunogo, kagunogo. Tie moga chiego, chiego. Komo ko udo, sente. Komo ko udo jaminu lamar ilega kuchere ne tunone wan kame yeruno dano ilega kuchere tunone wan karien walas ilega kuchere tunone wan kariamo sitani omiro nesani ogero loka loka so jona uduogunu piny metien Yesu Kristo anga duog piny metien Yesu Kristo sitani bao yaro ringo atwal kairiami kum dano dano omito yeruno Dano ya waru yae, mwala saro yae. Kawano duogo diyo kuchungwe chien. Jwa tie kede goro, biya buti Yesu Kristo yaro chango. Jwa hii kede Kristo, miegu na angotia mato kongo kodonyo yete yeto lubanga, iku mjoti cha lubanga. Yeto lubanga iku mpasta moro. Yeto lubanga iku muluka moro. Yeto lubanga iku mdikon moro. So iponga iwatia meyama tatai. Poberi ponga malenge paleti amare lekanu moko ti ayamo ibe do ti ayama tatai do Yesu konyi.
1: Kumama nena titini.
0: Akwa Yesu konyi lebu.
1: Mm.
0: Ti ayamo ibe do ti ayama tatai ara ti preme ja kwari.
1: Eba.
0: Sujono gwokunu yamo atatai.
1: Amen.
0: Ti ayama tatai ti kwari lami dia kalu.
1: Hey.
0: Lieti la toro ike de Kristo.
1: Mm.
0: Kadi duong benya kadi papo baro benyo kadi chwe benyo. Do lini toro ike de Yesu Kristo.
1: Mm.
0: Sujona Yesu chungo kene. Dodo kene tiko ngoe nyobi, nyobi deko dubi, deko dubi. Danga kwa obe, uchungu ni tegyo yei. E tiko do karadoko teg, to tiko doko duduong jote to atatai. Doli anga ngeo, ara duli onme kumwan, aoko yamuka, tetimo gya pat. Yodona urobe, gya chingi timo, yiti lia toro timo. Gya dogi timo, etieni lia toro timo. Katie ni tie miel, kumikanda lia tie miel. Sujona, Nenber chingi, tie kwanyo nyo, dogi, tie yamo nyo, yiti, tie winyo nyo. Anga kwa obe, aticha lubanga nati kanisa morono. Nenber kiri tie mako kiri kurisa na lubango mi. Ikurisa nene kito tie mako kiri jo ticha lubango mi owa. Jo amedo liange angebe chingi sabiti tie da. Gino moga moe mirebuli chingi bino ilega. Indo nanga eno chwe. Indo nanga eno tie kuokede. Danga kwa jona, uchungu ni Yesu Kristo ichiel, diyo kunu daro mitmere. Do Yesu oro, wan, pi mono jati kire goro, liya bubun mono jati kuwok, uchungu nu kire jogo, jojuo gigo, wando tupuonyu nugi, jokuo go, yamu nu kire gi, joameti kire tipere mogo, apo higo, otodo nuko gi, Yesu Kristo, konyo gi chango, todo tina lubera luber, adi neng penyu wibe, nyo araj. Manadu wanju yei, uwogdo tenge, tuwera momi ya wago, lio tieti kede, ogero timo kede, gia pat. Yo yei da tia mielo yuworka radio kok, inibere gia miel kede, tieni, gia ber miel iten di ngenyo la kimomot.
1: Mm.
0: Di ngenyo la kimomot, di tie kula, momot, momot.
1: Uh-huh.
0: Ikon mono tipo ma papali kogalo, niko guo nya redek, niko duogo bedo. Ini wajube jole ya tene, nido Yesu tene.
1: Amen.
0: Nenchenge guo nya okiritu alo morono, Yesu komako doga betakwi. Iketo do mama na medo nekado. So lia wanu puno ne Yesu Kristo akademita karidagi. Metso mukaramoro chekano.
1: Hey, amede de wacho bing. Uni gamunu abongo chul.
0: Mm.
1: Uda miunu abongo chul.
0: So Yesu wacho be. Ami ukubna ni nono. Uda terunu kubna burjo yogi go nono. Terunu kubna burja dote go nono. Terunu kubna burja tikire peko go nono. Terunu kubna burja morio makogi. Nono abongo chulo gimoro. Kano Yesu Kristo yama mano. Nanbo uberbo kodo kienbe. Tie patsa Yesu Kristo yami ya mano. Do tie pata me Yesu Kristo. Ogo gonyo liye tuye tuye jino. Apor nanber kong kopa. Pikopa tie ii kede wan nanber kong. Ii Kristo iye saoni. Obedo kome batisi. Kede kome nyingi. Kede kome. Beda kurisa yong meneno ati kanisa meneno nano mito poro be bisop ti uo karai maira romo tola chele ti bino karamoro elikede sete mepiko mo elikede motoka elikede paka Rwanda itiene pitie karamoro kuna wachibotu kurima kuno gimoro so tie pats moga mito sente are mito are dagi. Angana kwa be mukare moruko na bergona ngesimu be. Ango kamo ya Robert Sidwe. Awilo itikitin go de achato di angako wili itikitin. Dako hiko ki ber. Dito danga kom gabo idwe mejo. Ngato bergo esimu. Dame liatie. Liatie napeta alea mito sente. Kako didide mito sente me wili itikitin. Akari batisi ni wanye pune sa papat. Tieja batiso iot. Tieja batiso inam. Tieja batiso ikulo. Gigo dedede mito sente mitikitingo. Gigo dedede mito sente metedo nyati chalubanga atie chungo pio kuonyo winyo ikomiduego. So ame liatia napeta me lia me mito sente. Do kene kene kite metikede iye pone agwoko chunjo ename oyarolono wan. So doka ame wachube ami unono timunu nono. Lubanga na ori utkonye ngwalas. Ibos me woke joka ler bine muron ititi kere nying Yesu Kristo ichwa oko be chwa na million kany en gigo na ukile na wando tutulun itukamotie ye Suene wajo ba miyo nono otunu uda iteru nono. So gigo ena tekele ne wana totono miyo jo nyobu nyobun. Nado lingebe tuba de tuni tie nabi. Tuba de tuni tie muron. Tunge tuni neno bala koto dano. Tunyime tuni bobe neno bala koto lea tiyo romo romo. Nado ngayena tie lego ipacho no. Ngayena ro lego paka tipo kachil neno. So da kwa honu wejo wa. Kupego kene kene nana tikele ne wan. Atotolo ni Kristo be. Ami unono timunu nono. Ami akwa obe. E muron woke wan. Ka ler life di kuwe ku Bible di kuchungo. Kini arimo ebela moro. Mm. Aye woka woka di kuchungo. Iber di wanu kune ni ba ye. Do kuripuni. Imoti mere bale muron. Imuron bo moti mere bala lego. Imuron da moti mere ishi yao de gwere bala lego. Gigo tie tutolo wa. O miwa nono, o timu nono, do poch, ena me Yesu Kristo mito inatuo, are mita redagi, poi Yesu Kristo ikoma tichalubanga. Adi ya tichalubanga no, poye, kedegea Yesu mi, ara gweno, ara diel, mano Yesu Kristo weyebe, ipuwa unujo tijna, Yesu roli apuro. Yesu roli kede business, do poch, ena mo miye, ena miye de ngapi gwen. So jona, o miwa nono, Otimu nuno, dada mito sente, nene nabiru ni.
1: Mm.
0: Da wachine Yesu Kristo be, mi ame Roma imitni. Mi aye sawa mini hiko kede, dada mite. Do Yesu wachine obe. Ami unono, timu nuno, do kukno eno kilne wana totolun. So, akwabi mieguna, uwukunu ka ler, imito bede muron, uwoka uwoka ka ler di wano kuneni.
1: Mm.
0: So, metisom.
1: Tomo ndo inamoti, tomo nwacho be. Kur ima kunu ikapu. Usumber kanyangon. Kanyangon wacho be. Kur ima kunu sabu arabo siliba amoto kopa isaunu. Kur ima kunu ikapu me hot sapari u akadi esati achieda. Arabo amuka amoto ebela. Pien kupore mino ngati cham mere. Amede. Ka idonyunu ibomba arabo ichalo moro. Maunu ngata moro koye kame chunye ber di eko unu bedo kede en tuno unyai.
0: So wek berkano so jona juye cham titicha Yesu Kristo cham tie iticha Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Opore chula tich. Iwan tij mere do di tiyo.
1: Eba.
0: Liamo yaro chule di poli tiyo.
1: Amen.
0: Nan meri tiye gamo sing miliona chel berchua ni pacho di poli tiyo. Anga mito miliona yaro di podati pacho di pola tiyo. Odberi ti okuto kugua rari ya ringa. Odberi ti kukumaki. Dilo Yesu koyambe. Mienudo. Opore chulo ngati. Die tiyo. Dene wacho be. Kaye uru nujo anatie kuno. Amekub nati igi. Beru nukeregi. De uru nujo anakub gili igi. Som drasin kanar na mono tie kedipole ni som.
1: Tomo ni wiare wacho be. Ka itie nudonyo iyot. Mi unu joka metie iye amut be mulem. Tomo ni wiare dek.
0: Eno mi neno kame itu nipacho moro. Kurberi yotu nipaka bedo ikom. Geber kedi lega iko minigo ena mio dido Yesu Kristo ko geno minogi matemeli yele dokpaka beri kom ko minigo tiejo awudo tiko geri beri ko minigo chuto amuluongo be sitani nani aro garari kom etiko kene yaro seka sene beda tatai lia bere ngio korora sagrikin de ngenyo la kikom yaro lega tat ibapo natui matamoro bapame Pi wododo iberi kom locha.
1: Eba.
0: So kai tuni diakal mora kari tie kere tuero benyo. Ge ber kong yambe. Mulema lubanga. Be. Mulema Yesu Kristo. Donyi diakal kari.
1: Mm.
0: Mulema Yesu Kristo. Donyi kominigi.
1: Amen.
0: Tie jo ame lego dete kong wanyo kwoni re. Do kwondo chunga chungi chunyi. Mm. Abos beri legi tutoro juo kere me kwono. Aki dako. Alutu kwoni neno mo lo dolo kere kwono. Dako mo dolo kwondi lobi junye de ngenye la kere. Tie kere. E loki do keno. Ti muna lopa kere alutu kwone dolo miskuwa. Alutu kwondi kuya. Do ya dalem ngeo dano.
1: Amen.
0: Legi tutoro lok. Me dako ido keno. Moro lok paka dolo buru. E lok di kwono. Alutu kwono kopi kere ko dolo piny. E kono benyero kene.
1: Amen.
0: Legi tutoro juogi me lok. Yes. Ma lutu kwono. Eno mini chamo liki yengi chuo. Yoto chami yote li yengi ye kwono. Me turin ba li lego ye.
1: Amen.
0: paka kabuto kago dalilego ye dileko belo moroti deni ileko be itie otietongo tongo ilego paka kai weye da do buliche ngwache na jobi ileko ililego paka kai weye kai ya oti yonga yo lilego yonga yo mio buliche ngo bucho dipi ni yonga yo do iwacho be dangari ya mokere dako na raj ango be lilego
1: lilego
0: isira ninti nyimi lilego
1: bari ya mokere chuo na be
0: bari ya mokere chuo be odbe
1: angalo
0: so jona Bible tin Yesu Kristo wache na wabe enemy wan teach mere do cham tiye do chula teach di bere tiyo I wan teach mere
1: amen
0: so liamo chula la liyo tiyo kanda ipaka si poto berkongi puro enemy o komini so mulu kamuka de pastor ngay ngay timango tija lubanga di chunyo gony ari kurisa yondagi ara gimari ara otie timi benyo tim tija lubanga di chunyo gony Musala tie e yaro geli kede. Ene ro geli ka juno go tie ye. Ero gela le ka juno go tie ye. Eno minene wano bako dogo be konyunu wa kiriseti me pi. Konyunu wa kiriseti me nyo. Gigo na melu banga tiyo ye. Danga kwa ibo mina keda mina. Tuwa tie nino leo yaro neki. Atama me tie nino leo yaro mini kei kuo. Do chungini Yesu Kristo ya teni Yesu aro konyi. Para tie loli dia kalino. Alola tie loli ni dia kalino. Chungingo komini Yesu Kristo like yaro weki e yaro konyi koi koi jogi ko mama nino peny ber jogi lo moro timira manu de kangalo yamo de nine te ko chamo kata
1: jomegi gache kede wadon kede da kanto mon e wigi ngwon jomegi gache kara chel kede wa ya te kanya ngono ngwon kanya uni kanya pe not kanya kanya chel amano I diri chengwe chenga tin amido checking ka jomegi gache upere kara chel kede lo Yes.
2: Karo soroti angatiye.
1: Manu karo ino soroti wacho betiye kala chel kile wanyo.
0: Poyo karo.
1: Wakananda ana chela. Hello.
3: Hey,
1: yes.
3: Ina jose buye. Ate kede usan.
1: All right. Apoyo ditu ala janga ino chel kile wanyo. Hello.
2: Hello.
1: Apoyo ina ditu ala.
0: So poyo sano niang bejo udagino mejo chamo katajo nino So jona kuri winyunu yamu ame Yesu Kristo te yami ya Didodo ikono wacho bedolo nubalado berber mateteni Ada ti grupu wanogo wandedede uti unichien Wandedede otie neno be Liabu wano te mono Yesu Kristo Wando juye otie konyo Yesu Kristo ti Anga winyina ya wacho be atie mono Yesu Kristo Uro mwono do tieke nini tieke de. Wanjo ye uporo wacho be. Otie konyo Yesu Kristo. Tij. Domina. Muluka. Ngai. Ngai. Chunge we Yesu Kristo. Dio koneno Yesu Kristo ikomi ya nyim. Kurista yono chungu nino konu nene rekenu wakena wanja Kristo. Do ame wan podo tutulu ndo tieke de timogo. Kanisanu wango yaro chungo. Dio neno gidi chil. Chunywa oyaro birdi tijami nimoga recho tie ye. Oyaru tutulu ndido kukwina nyoo enu bedo Yesu Kristo. Nga enu bedo lubanga. Nga enu bedo tipo kachil. Diada tie ye. Wanu tutulu jotie idoketa idoketa. Jotie inapeta anapeta. Do Yesu wa Kristo lio yaro weko. Wa akarikoptek benyo. Karipinyiraj benyo. Do wanu chungunu iateni. Adulio nimekomi nan. Tuwa mete timo iber. Chingi tiot benyo. Wangi tiot benyo. Tieni tiot benyo. Ichuo moro chama bundu inam. Deko bino temono kuote ne dako bunda me. Wi dako kodu berebede wala liyaro tiyo kipacho ni. Kuoto gi amu yoko mono kama porogo tiye ye. Dudi tiye kede peko omina.
1: Eba.
0: Itiye kuoto ne dako poison. Wodako no mito ya ipi kuoto nini kene kene.
1: Ateli.
0: Kuoto paka. Chie liya ringo malo. Di ubi suka dao ti. Tiye ni bubu wongde no bewe puto belo. puto belo boy.
1: Suka
0: imoga na yuyomgi. I kuoto poison.
1: Mm.
0: Idole tiekele peko iturin. Duo duoko size. Itie mito mina dako ya ipi kuoto. Dako nenbe kumchani loge na mewango. Tieno upake saka nyepe kuro chwari.
1: Mm.
0: Omiyo na chwari te planning wacho. Bakada uro dako mora wiyo rem. Ayaro kelo.
1: Atene.
0: Guok lebi. Lebaro mino chwari kelo daka pad. Nenbe kongkong itin ba. Itin te winyo kupa recho di lebi loko nejo. Ini yaro kelo kop iti. Jami nimekuwa mwana chieti ya mino wan peko ibedo iduchien kan iwinyo kup iringo kede ibedo kale amo pore bedie ango ayamo kupale apore yamo ango aneno gale apore neno do mina tudo kede papa adulion meko mwan nenbera dul meko minatikilo ni peko kede jokio nenbera dul meko minatikilo ni peko ielo siya ni tieno neno ielo siya tie kirido lalang na lalang ielo siya manga tie kire lalang na lalang pia adulion meko ma tia le adire amekeu amenyo amadote am lia dire ti kotany etanya mite timi amyo chinye kwe so isawa no atio tamiro bin nembe bu bitab moro wan kanu tio kere sawa pian wodi miego achira tiemito bino so nena bel marako luka tomon kogeni achiel
1: luka tomon geno ya achiel wacho be Inge imano, ruot okoyero jo achie ot. Ruot okoyero jo achie ot kanyare kiwigare.
0: Mm-hmm.
1: Di ekoro gi are are.
0: Pi- Wanudo kopore bino kan jo ot kanyare wye de koro yero wa re re. Oti.
1: Pikato anyim ibomba.
0: Mm-hmm.
1: Kede iya dulion achiel achiel kame en oudo eyaro otie. Otie,
0: udo radio kan yese na pore bino tatamo yeji.
1: Yes. Ene ko wacho negi bem. Katie, katie, katie duong. Dojo tich nok.
0: Mm.
1: Pimano, legono mewek ruotu. Kach, chwae nga kach. Jo tich. Ikach merem.
0: Mm.
1: Ade kwa wacho be. Do un otunu. Ango ati oro u. Bala romini. Idireme ipeo.
0: Omina wekdo berkano. So jona. Ipeo ntie paki diakalin kano.
1: Ateni.
0: Ipeo ntie paki kanisa nitie. Ipeo ntie paki atekera nitie. Ipeo ntie paki yodun kano no. E yaro donyo ye. Liatie ye ya ni yaro donye kwa uda napakin. So ipeo nute koromo ne wapeny. Liatie kama Yesu wacho be. Joya ropoke rekere du lobo ni. Diko wacho be gini dagi sitani. Piny le aro maro gi. Pinyen jo. Omina kai yei di jo dagi. Yesu dini chungi ya teni. Yesu le aro weki. Dobo le aro tosek. Kado tami poison. Kado tami kede luit. Kado tami kede nyo. Kado tami dari yo. Yesu mi pango yo ngayo. Yesu mi beo kapad. Be diko chungo ka Yesu kuso tie ye. Like yaru weki ara mito ari dagi domina dokchen ayeyangun timeremo kuma tatai achae nyeko urupaka wada jo yei otiekere nyeko kalu banga teti kere danu moro imito bali tim nyeko tipalu banga potiko ngato imito bali yama tatai dichare ngato chunye dokchen wanu tiko weko lubo tipo kachil oga lubo tamini mekom omiyore wanu tutulun somi
1: Emede de wacho be. Kur imakunu isaw moro mesete akadi ikapu moro amotoko amuka. Doko kur imakunu ngata moro iyo ngayo.
0: Kur imutunu ngata moro iyo ngayo.
1: Doko kame iyarunu donyo iyot. Moroni chakunu kong wacho be mulembe. Iyot ni.
0: Ene chala chala kire okati mateyo cha. Sosomi kati.
1: Kadano kame maro mulem. Tie iyot nono. Mulemu bino dong. Ikome. Aso ka eli imulem. U bino duogo butu.
0: Kame dano amaro mulem. Tie iyot auni yotu yeno. Mulem na oyaro donkano doka iwuru no dano mora like de mulem na dagi kupna mulem na liko yaro donk kabero no sojona joye inabino jotel adalatie iyoti pache moro lo moro kosuro u iture duogunu kere kopa Yesu Kristo iyodunu kara moro lo moro kotimere liemiti lega ture wanjo lego duogunu ikanisa kure engigo miyo chango liatia mito timere Wekunu lono kire ture. Dako mere mito ilega. Dene dagi lega. Wekunu lono kire ture. Wekenu antwa. Dubu besani kuro legunu di chwar dako moro li. Chwar dako. Nyua miyo berkong joti duwa liro ka dako yacho. Mito ichuo.
1: Eba.
0: Kanisa da. Mito ichuo kamo ilega ati pacho.
1: Legi
0: chiel. pipa cha jogo ino kuriyo di muda kimiti kere tuero o yaro uriti leo kere dako cha yot o mito juti ribo kere keko
1: amen
0: o mito yaya pama di doktu o mito juati ribo ini yote leo kere lako daka lomori yodilo cha li
1: pinyo
0: o mito yo kipaka tipachil nyiko meradi wubi luori ringa tatai
1: amen
0: o mito napi o aromani bible ama kadi tek benyo miri nenbe luongo chwa dako ni kanisa
1: iko lego kede
0: gi Iko penyo gi, aragi yei lega tunipacho. Mm. Aragi dagi. Dae ni tel tel biti tuero. Omito yoki paka kuina nyingi. Aru lungo nyingi bukangali dino polot.
1: Kanyare mbele di wachumbe. Doko beninu iyot nono erume. Di ichamunu doko di imatunu. Gika me kumi uu iye.
0: Yeah.
1: Pien kupore chulo ngati cha chela chel piti cha metimo.
0: Jona jalu banga jugi ba chulo jojo piki niki ba chulo joko mkere kumi. Do ya iti cha ni yaro timo. Ena meti palu banga kodonyo kirichu njano kukwanyo ni gweno.
1: Eba.
0: E kukwanyo ni diang. E kukwanyo ni senti. Do jugi mirube neno tipa shildio change. Di muro kogi ba wukunu unka ler.
1: Ideri cheng.
0: Uta uta life. Diko maka maka gagi. Diko maka maka ulau diko ma we inena nina life neno be ange muron so gigo na tekele ne wan tutulu ni ticha Yesu Kristo so diada tie ye achungda ku neno be anga ye weka legi kere tuerme tipo kachil di jam de rekoti mere jo Filipi
1: e jo Filipi adi
0: ongona chel
1: jo Filipi
0: soma di do wan ko weka
1: Okay, Jo Filipi ongwana chel. Jo Filipi ongwana chel wacho be. Pimano imiegu keda miegu na kame amaro doko kame
0: omwa.
1: Jo kame yomo chunya doko kame chalbala ocho ochoro na me angosibib. Chungunu di itakunu. Irwot.
0: Chungunu di tekun irwot.
1: Kama neno da, unjo na kame amaro. Ango akwao.
0: Eudia. Oti. Oti.
1: Kede. Sa.
0: Sunutu.
1: Kuma mtot kede kwa.
0: Oti. Ngato ude make oti ta sauti. Makoti.
4: Okay. So mere gaman.
1: Hey.
4: Ango akwao. Eudia kede sunutuke. Pibedo kede tam chiel iruot. Dokom akwao ida ngatich ngawota. Me ateni konymon nogi pien gin kichane. Karachel kede itich me ejiri. Karachel kede kelementi. Kere jo teach jo water apart de gin jo kame nyingi tie itabu me kuom mede
0: mede kanu ajo di minu poj
4: lelunu iruot ikare long amedo doko wacho be
0: lelunu iruot
4: we jo de ngei muolo ruot otieko doko
0: iapi
4: Kur iberi nukede par ikom gimorom do gi dedede miunu rubanga ngei gikame imitunu ilegam kede ikwach di imienu di miunu puoch.
0: Mas, kene da romo.
1: Amen!
0: Toto, migia mimito ibut papa ilega. Papa, migia mimito ibut toto ilega. Doli bunga be atieko piti. Di bobi kodonyo butana rieba chuny di kodonyo yoko bobo mama mi mama ngegi mito ikome do mama kuridi dole butana rieba chuny mi papa kwe chunye do papa geberi lega ye
1: hey.
0: Amio riamo moto kano tuere
1: nina
0: mono popoto kene taxi yonga yo gi ami mito ibun mama Mi berge ilega.
1: Yes.
0: Kai mitu senti, ge ilega.
1: Amen.
0: Kai mitu lubu, ge ilega. Kanga mitu nyo, omiunu Yesu Kristo ngei pekini wa ilega. Jona, liatie karu tuwera ringe ye, kwanyo Yesu Kristo. jogi sawa wa chichi da kwa be ko panuno kanonogo yesu medwa ye win
1: amen amen amen amen amen
4: ita poite kadigini chelota de kanyangono won kaja uni kaja period kan kan gira chel dakika no atedio tiegwe ka winyi butin iyo ko kanelo
5: hello
4: yes
5: ya mandi amokele denis ya widiang
0: apoyo
5: meseroti
4: okay
0: apoyo
5: e diri rodo nyado nyamorani
0: Okay, okay. Yesu.
5: From Rubanga Media, we
4: All right, a boy at 12.
5: No.
4: All right, we can only see much. Hello. Hey.
5: A boy of your dear Sara Sara.
4: Mangaine.
5: Manamaga, therefore.
4: Hmm.
5: I did not know you there.
4: Okay,
0: yes, a boy, we know.
4: Right, hello.
5: Hello.
4: Hmm.
5: I'm going to go to the house.
4: All right, doka sino simu mere magic neni nello.
5: Hello.
4: Yes.
5: Manjura sokwarmi.
0: Opoye.
5: Opoye ponya bise.
0: Opoye yesu.
5: Kene kene kupitia ma.
0: Eh.
5: Imko kodu koko do gira de ibaiburi.
0: Jogo daro.
5: Jogo daro gira benyo pien. Jogo da timo. Tijame tibachila timo. Do na doro poko gibenyo.
0: Yesu naro minore kome poko miyo te kwano beti pachili ya gira doi duok doke da kengi bai chung kengi.
5: E pien jogo amiso yemi muu kote kwa doki li bai buli. Na wangi teti miyo seti da.
0: So yesu aro konyo wa miyo wongeo gi.
5: Oh, apoy.
4: Right. Okay. Ibele simula majiki ni piche nga tine lao.
2: Apoy no program.
4: Ya mungine gaine ituwa hii.
2: Ya mkale lea kalaki.
4: Lea ino ikalaki.
2: All
4: right, poe dicha.
0: Poyo.
4: All right then. Right, we kaduogi ekan manola win radio chengati ndo yutuno beidi romo bedo ngata cheli kom joro konye meti moti chalo banga amano pichenga nyabino ini romo ropereka da cheli gire nyapuony inaba mesima wanoro somokan apia nyapuony kenele atuero do konye ini tiege da titida ini kichwano ngata moro chada ucho mere ngata moro chada ucho mere konye wada kumedu ukan chenga nyabino la wenye radio ika iti pia anono kaini mio wano pire tek titual nyapuany kwenye wakala chel kide namba dido ya muko majiki nidio ya iye kan piche ngatin
0: so miti mio kunagi mia mood moga chego dida ako mino namba da lego mino namba kupo ya
1: mood apoyo sana apoyo anga nyinga professor Emmanuel Okele Duno amito mino poch budi ya wodo mio wa support amtoge eno puono emao edi mi penel kachiki daku nesta akopuono puwe tutal chungu kidewa akopuono eri kwa bilipin sangaino etula matin kidaku niso sana akopuono eduong mchajingi simu ni otabe malenge pale kano erange jobe apoya sana etoku kidaku nanyajo apoya pimeno wa support ebinu mea itibido kidejo arie kideja achalbenyi senta nikana apoya sana lange aduto ma puna ol aduto apoya sana meno wa support muti Apuonyo piyo mo modoe kidi bangi nigo kidi anyira nigo kidi da moto kidi da koni ameti apuonyo sanga ipiji amoto twal kidi da kona majo akemo rose apuonyo trapi mino support ipielo kidi popani anyinga chakto mo kidi nodo kidi toto na duongo amoto kidi dojo dede ya mengo professor Emmanuel Okele Duno waka white bay esano anano kor budugo chenkai jo wacho basom na manam na manango 0785 16 16 90 series. Adok matiki ni 0785 16 16 90 series. Professor Emmanuel Okele Duno.
4: Right, we can end well na chiama tiki di ekan neda komora na noko ya ekan.
6: Ah, apoyo lunga ba jonga Simon KYP. Jomo penyer wenyi KYP pinyo angbe la gob keyboard player. Atemito minamot udakona lazi atibwa. Kiridwe na dere pachukana komota duong na oyuru Dennis waj nyinga mengere. Kere arupo elen kedi mieguna dedede ametie ipachokano dayambe lubanga kuhunyukano. Foyo.
4: Right, tanya poyo.
0: So apoyo isawa wa chego chego jowa jobino chwa wa kanbe di motu nu wa dedede do isawa nu wa chego chego. So di angamito bergeno puore jo abet chingino to chungo kedai to ame mama na dite wana ya minit mogo woki sanga mogo woki penetwai awacho ben lubanga medu wenya poyo. So amito dino chunyi miego na gobetie ko timere chungunu de Kristo. Amito bergeno motu nases mapona ol dedede kado le atoro ya munyingi kuruwa jbe tuno kuna nyingi okuruwenya kumoto jo chat achungo keda dedede da wacho be lubanga medo winyo mona mechato dek achungo keda go dedede nyingu ba udapure tatamika ndo adu ni kwanyo sete di chato dek di chato duka akwa be lubanga merkiara duka nino malo jami numedere paka jachungi mito kwanya da dipuri rieko le timuna mana amyo tijni chungo ikanede tek tija chao tija puore. So dako atuno akwabe lubanga duoka poyo kilega tuno kididwe amitu ketu idwe ameti mire gida lubanga chunkere ubala kititi kunudo kide mireu. So studio kanda amito pono koikoi amito moto jeri amito moto jameti tichi radio kandede debo poyo nuchungo kide kabedoni. So dojona tuno kane amito gya mulungu beseti neno gya koya mocha. Do amito sapura yaika unitia mina mesere tuchu anasente lenge pale kano woto kisa chato dukano lubanga medi winyo jogano utiko pono joa chato tapapa. So sawa otieki amiromino namba na ame wodo gimoro namba na 0787 179436 0787 179436. So mina teaching me kancha bino kede echwa na sirigi tutumia adek dibu kecho neka kwa chia lia ngeo be ngai lubanga mede winyo sano do kecho neka itek akwa be lubanga kitatimbo bekele wakere kani Yesu opoye do betin eji kano amano.
4: Right, apoye dita leg dido yae.
0: So berdo legi papa lubanga wodin Yesu Kristo tipo kachil apoyo kisani kede marni kitikele wabubo kere kan duwa kwa bubo kide kisa ni ama nono. Tipera recho adaro jo iyo ngayo makangas. Tipera recho medudupi. Tipera recho lukunyo kabedo ni. Juwagareme cholo. Amerta pakaro lebwa. Kuina luongini Yesu Kristo mitongoe kide ya itenge. Papa weki duoka kide kisa ni. Ini kila mkan. Pichungo wiyamo pikonyi pijo na metuo. Amiru tingo jatuo dedede ati duwariro. Amiru tingo jatuo dedede ati miere. Amiru tingo jatuo dedede ati yonmi muroko. Papa megi chango mekisa metipo kachil. Dia kalnanga kitu ichingi sirani naka unyaman. Amiru bale totolo. Dori ya ichingi surakini na yae tengi. Papi wachi matayo biyano nukwano. Kuriduru nukopa tut. Dowa nuduro pio neno bala motimo wachi wale te winyo wa. Amina pio amiru kiri chingi kome lead. Eliti teksana papa riechingi kome. Tie kiri dueti dako. Karachil kiri jachia papa chunkede. Lego waino. Uweko ichingi. Hii nyingi nime papa kiri word kiri teko metipo kachil.
4: Amen.
0: Papa kosi ilo eja ito makuju. Koni kiro kita launa. Koni jaka nutu kobu. Nkoto swami toma kwapin. Kwape swami toma kujo. Oina kinyamu toma lolo. Shona rebucha nareta. Kwape swami toma kosi. Siri antoma chudunio. Konye era toma runis. Nara Jakanut, Apedor, Apollo, Rasunukon, Aparan Mamedaunosi. Amen. Asianut naka jakat woku Yesu Kristo. Amina edeke papa. Aye tichai moyon loka launan. Jaisoni karukere. Aparasia kere. Amen. Amen. Opoyo.
4: Alright.
0: Opoyo sana.
4: Okay then. Magudu bedu wele na matie karachel kedi yekan mano piche ngatini. Wek mano duok chen. Karachel kede tima che ame binodo nyo iye kan adigiko mino wa nyo ino nono ame udo gida itie karachel kede pirwa piche ngatin. Audi miegu ame isa masia ena binodo nyo iye kan. Duana FM.

0: tanyiko mano tomo ni wiga cheli ya sawa kanya unime itieno meche ngatini yewe katikele daki kanimega mwela chiyama tieka la cheli kiri yeka nono tupaka na tune sawa kanya ngon ni wano ya iye kandye wekot kane ya ika ika che weka gamwele ama tieka la cheli kide mano piche ngatino bedo duwano FM manda koi koi eno bedo nyinga weka gamwele ama tieke de ukuduko chen adena ida ika peini dilubere kara cheli kide kia moro neno iche ngatini la wing radio duanwa FM
1: ya yeah, yalama atoma para na lolo
2: apoyo iching metin
1: yalama poko kosle jasi kinga kere
2: apoyo tutwal ju winywa dirira meti okokuno
1: lole raina para ne joko no sab na na mijasi yesi
2: tino beru chinga ber me wando ko bino kamiti niye
1: so ilo sa malala subalo dai kito na para na ngale une pekera jasi kere ne pepe
2: mitopo no ngachi owe ko ne wan yut kom karajel kede yut kom diride
1: na losikita kosa yao na enji laisa masia na ikuwenye retungali jaskiri ngina kuwapu
2: yika wa bino kan me ikuwenye ro jo kere jiri me isa masia budjo dirde
1: na ito liki nitunga kerebe nwa kutola suba nmeri kesi ndwe kuta kuwapu na
2: nyutone jo be giamenga chwe mito liamo peru giamelobo ni mito
1: kwenye mara kuwapu na jane sikida losikita kia na ito ilo retungo tuma losikita na kana
2: loku wanyo jo melobo kan tekede ikagi meruwenye jo ikom ika ngachwe
1: so toma parane na mamu ngabu narao nenera na lolo
2: do iching meti tini angole arbero nga yamu mechin metin
1: yetwa ne bunara tulo enera to maparana lolo
2: la teda no yarbero nga yamu mechin metin
1: sesa biti la tuborije
2: sesa bito katocha
1: abonga enera chronic campus ba pare no boja onto makiringi na
2: obina yamu kopa makere kede kom kopi kom para araga kikum ilobo
1: ah bote tungo jala kisakiro na kala suban
2: be jobino weko kopa nga chwechi
1: loma tungo boro lwa rasi luke
2: dikit ikikodo nyi jamini obedo megigi
1: akese polo bo jala kinte tungo losikente na kala
2: suban yungmere be jodi ko weko ika nga chwechi
1: sabonge nero sabita jabale boto mangi ni turi neja unto makiringi na kwa
2: obina yamo isabito kato be ikum luwa gime kare lunga meti ilobo
1: ile mula suban etunga na nedo kwa itobo atupiti borine jakiringi na para
2: nga chwechi maro kwanyo ngata dana chiel mechungo piku kwenyero iparai ameti kumkare
1: so toma turi lolona ija woni na
2: nando ikumkara wado ti yeni
1: ebutis kira turi na ija ipa ulo toma
2: chalkire kara mo udo pa ulo ti ye
1: mwe kiroro ija ulo bita pa etunga
2: nying bino bero ti ye uruwe nyo jo
1: nese kiroro ngo pone ija ito ni loloda
2: en nying nono enatie paka tunutinda
1: so jas baso misi wadano aja sitoma pa rasha luoka ukwa
2: tiche mo kodo kuko bero ti ye ikumkare okatoka
1: mwenye dichikope mina la suba netunga
2: dona kanaka kitanga chujmaru kere dano
1: juku nesa kiroro na ikwenyere tunga
2: ene chua ukupa mekwenye
1: Sone sebu ntore kanisa la isa masia kide njiri anwa ikwenye rijo otu muruto leja ito makwapo
2: Eno miyo kanisa isa masio bino kide jiri ame kwenye rojo iku miyote anaoga kwenye
1: Lodi tunga lepwe tapitanyi nyurikini
2: Donado jamaro doko giri
1: Ama muso ikipodo kinti ngununo kwa jala maso ni ija ijo
2: So wali oro parumbago do wanopoyo itubuti
1: Nyesi ala mkisa pugani kida endo kena kekere
2: Weko poyo apugani kida ruomgia papati
1: Na idarite soda kida jamu soda ija kida soda ija kida ina pakina
2: Pidaro wada wekwado dongyo tikida ina pakini
1: Sanu wangu ni malai sapuga to maso mi shoko sene somete kere
2: wano poya poga ni komtiche gide dame gite
1: so kidingi na para na lolo
2: idir meche meti
1: babalang baba mngara ne nera na lolo
2: ayambe li angaro bero nga yamu
1: kunya utanga isiti kinji bore na bonge neto tumosa bita
2: do udanga tiju tuno yin ko pama udanga yamu isabi to kato
1: babu apa ro jaun
2: be awudo gako biru tie
1: ule mne te isa ya mna ikwenya reto
2: oko kwa nyisa ya mebino kwenya rojo
1: oto mapaki angine
2: iko mkare nu
1: yokano pono lemu na
2: yokana oko kwanyo
1: ah paulo do pono lemu na
2: paulo da oko kwanyo
1: bono mne jara turike
2: Be, manu eno biru kita me luwa gime kare gudiri
1: Loloto maturi na laurokia
2: Nando ikumkare me laurokia
1: Alemunu kaswabula na ikwenye raturi na
2: Okwanyo kaswabuli me kwenye rokare ni
1: So dodo jine jai jolo ipupo kiniti so
2: Donado ingata mi winyo wa
1: Oloke kilo ya koni kito wa misiki Nyoba ya mte njiri la isa masia
2: Miti chichiti ikum winyo koni ya Nyua me jiri me isa masio kilo
1: Apone ngisho nga ngisa taparani ya Konya abunu nga bungo kilu na chie parani
2: Obino penyangoa penyi Sabito kato chada bino duwa kichenga apart.
1: Yala manu wapoki nengo.
2: Apoye tutu alwinya.
1: Sala kino ngare Mary David neseka kirore.
2: Anga dongi ati Mary David ano bedo nina.
1: Chamu resu kwenye kijo ekali mdo kran la para na lolo.
2: Weka joli ngataru tuchujiri meche ngmeti.
1: So na cheka.
2: Omina.
1: Chamu resu kwenye kijo kilingine ikuwa mini.
2: Ye anga joli diedire meyamo.
1: O kiro lejaka tuko isa masia. Inyingodi
2: isa masia.
1: Karibu.
3: Yeah. Apoye tutu almegama.
1: Yala manu wano ijao nengo.
3: Ya ngamotio diri ya meti ya kukano.
1: Nesha mwema ala itunga kirele jasikinga nini.
3: yara ko abino yara yara be ngai kire ngai dan amoto yo dere da metti wuni wayo ti ngai idiri jeng metti
1: ba ko to ngama lani kire le per soto ma para na lolo
3: a ko pono ngai chuchi
1: dai salamu killa suban
3: a ko mi wan yo ti e kire we metti
1: dai na kire yi ngai to ma para na lolo
3: amodo ngobe tin
1: ne rai na lolo
3: e bedo ga pire tek
1: dai bore ne poletia yi
3: me intu no tin
1: alu ja do lulu lolo
3: le du mar be inte pire tek lo jo ti ko to ka
1: me rebe rai jo le pola me da de par kule to kitos
3: do ti e ka ngai chuchi karachel kedin
1: ko ye jaitem lo kina kala suban peke da jo
3: o mi ni ti tin
1: ni si jari jo lolo
3: o mi na ti wunyo wada
1: ni su da jai pupuso
3: aso mi go na meti oko
1: na chara kale just kinga
3: ja dongo ke ridu e
1: de le polo ko ke ridu e kere
3: jira isa masi ha
1: de njilo ka isa masi
3: ke no sek
1: bagare se koka u
3: ke ni buti nabi no
1: bagara ne jasi nabi
3: ke ni bere jo ja me kwenya rojo ikom kare nono ge yaro kimere
1: beras ke si le pota ikwenya re tongo to mbore ne beta isomo
3: aso ro ka gini ti kwenya ro
1: Yo da reuters kesa ikwenyare.
3: Tiepe kina tota megini beo ye.
1: Tijasa chukisino niria mnotor kesi.
3: Beo ya dage.
1: Beo kina reunio.
3: Achae.
1: Amuari, amuangio.
3: Ayet mogo.
1: Keda moro moro.
3: Do hiko mgika ngachuechi.
1: Kwenye toma itemdo kina kala suban.
3: Ote kwa yamano wanda be wangu didiano beo ye.
1: Bala kira tobon mengunu kia ripote sa itoro toma.
3: Asomi ya wano tie o wano bino pi kwenyaro.
1: Mbuti sana wa ikwenyare.
3: Bala kita rike nuwa kwenyaro kere joka mikare cha.
1: Kwa pa utar kolenu wa ikwenyaru aturi haya.
3: Ya yambo opaunu ye.
1: Beki utata kiri.
3: Pio ya robino.
1: Ebu utaka lele.
3: Yo bino timo kere jajaluni.
1: Potitu nga isoma ata kida pali so ntare jali jali.
3: Joka nye unikene kene enadikodo nye.
1: Tunka nye unibono puto loma satakien.
3: Tini kare nida.
1: Loloto mapake na ada.
3: Kachuche yero kaswabuli.
1: Seula asmani kaswabuli.
3: Eko chwani diru wa mekareni.
1: Dai juku nukiringi na aturiana.
3: Iko mdidire me tima recho. Arikiti iko mkare chada.
1: Na kiringi na asumisho nwe roko lwa jasko loto mapara siya kwa.
3: Ididire me rieko kalamo. Chala chala kele mikare chada.
1: Na kiringi na achoa na ede pari kwa pajara aturia.
3: Asodo rieko.
1: Achoa.
3: Ena marupim kiri kupanga chuechi.
1: Tapine sa itepege akirona kala suba.
3: Do kupanga chuechi. Rida kinbedi didire kikano.
1: Kwenye buna akirona ala suba na jautu kiringi ne penen.
3: Die momege amebino winye.
1: Da mote ngunule pota kupulu
3: ama nonoda
1: pone ngoni
3: achuje yero kasobli karwani
1: aina kilas man kasoblo to maturi na
3: piero mege
1: anu ase onuluke
3: asobli na andiko twano wada
1: dobo kasobla ya kuno so
3: pi kwenyaro u
1: anu ai kwenyari yesi
3: ikareni
1: to mapake na
3: be pinba
1: ba kwap
3: tio tijik
1: e utadolo kina washa
3: jamu dede me bible yamo
1: boro kerelo ene re bible
3: otie ko chobere
1: ada utai to doli kin
3: ariki wango inga cha lo dede
1: lwe taka dikinte lo aswan koloka u
3: mechuo buto kere chuo wadge
1: kilo kabon kine jiki
3: Kere monda kere mon wat.
1: Angoro da bonk ni jasa.
3: Ame bago teko timere.
1: Ada tungu na iswa maun.
3: Iya dongo dongo. Ame yambe bino mino joluoro o teko timere.
1: Iji isho lwe polo kule yonti tunga kure na dauta iswa maun.
3: Iye sawo ni pude tia timere ame pude tia mino joluoro.
1: Bejasi kopika ni iswa masi. Yata kitesa kure na jetunga.
3: Mago dede nyutu na wanbe ajikini do japono.
1: Todo tingini mula ya pudokwa na washa.
3: Kecho teko beo yepo ni saa papa.
1: Bada ete nge itoro to madoke na lepo.
3: Kede tima pato dede da recho.
1: Kede asu msio le roko nwa nguni pune.
3: Ado racha lomo go.
1: Na itele karta kere.
3: Memon weke ngape gi memon ikolokri mechuo.
1: Bidanu ango raja lakini nape kese la ango rabo ngoro wailo ikilio.
3: Baibuli ya mbe.
1: Bale baibuli kwa nata.
3: Rako kwa ngape ngape mechuo.
1: Bena pa berana pitone ikilo kita.
3: Ule doko gime kweri njimu wa chwe.
1: Rauni bore na etale. Oto makonya nukala suba.
3: Aso amyo jira isa masio bino opokre kede. E riongeta papa dedede atilo bukane.
1: Be butenji la isa masia. Oti akuna kere riongeta. Ara ena peta neja suma kwa puni.
3: Amitu moko ni be. Jiri maisa masa e pat kede jiri ya meti lobo kandiridi.
1: Bakona ya tungwe kinyo menji la isa masi tegeli kina kede njiri ni kileja sumakwa.
3: Pietu jiri apart.
1: Nari jiri ni che.
3: Gini ribere.
1: Morki kina kesi.
3: Ikot kede jami na recho dede karachiel.
1: Dalo se kede boro lwe roko kerene pepe.
3: Che mongi tuwe uro tiko misa masi ha.
1: Beja dumu na reja ito maisa masi.
3: Lo alia winyoko.
1: Lo mame pupa kero.
3: Mwano de lo achiel ame sitano kilo me rubo wiwan.
1: E rai ngone diyo pele ya wante sana na iguro kina.
3: Me dubo nyingi sa masi ha.
1: Lo amuna re kilo la isa masi
3: ha. Wano yamone.
1: Nishana kini so.
3: Oku kwenya roen.
1: Dai kwenyari.
3: Kaine dagi.
1: Egiri.
3: Geana mere.
1: Raune geana lo.
3: Donanga yamunin.
1: Doko nata ngali mokini.
3: Ameti winya.
1: Le ipupi lolo.
3: Ijirin lung.
1: Boto monjiri ni kere.
3: Gine wachobe.
1: Bakas kesko nata.
3: Giteko do ribere.
1: Bada tu kesa imori
3: kiki. Bemiro ponjo piyoti polo kene kene.
1: Baisha nake tunga lese toma kujubon.
3: Do tiye ponjo diti foundation mene.
1: Do arayota isha nake ujabu ya tuma pete. Rare bule foundation bani jaijo.
3: En kaina do koptiye.
1: Nesidone nejao na kiro.
3: Tiye jia ponjo otri malo.
1: Jalese nake tunga lese toma kuju.
3: Dio weki timo gia imito.
1: Woja nake tija sombo rene kote kone tau.
3: Chuo kedo wigi.
1: Ikilo kai chiba kwisi.
3: Mon ngape dabu dai.
1: Angora napi dabadan.
3: Lingo dogi epona papaki.
1: Ay, chula ituke sopone sho iche.
3: Kide timo kide da richo.
1: Kira subisa chenlo eroko.
3: Dogi ni paro kene kene tekini yuti ikilisia. Mewe kinga mito legi ching meto ni.
1: Domko sepodo sekosu kimolose jetumbo kilisbite rat pane tuana jilipa ineta jo.
3: Kadini kaini bedo ti ilege ye kelesia nakana kadi ni timo jamna rejo chengini toke de oleguni
1: bara di loto jo kelesia nangina bi soma jo yolingine pake konyi soma jo nwe roko itwana jilipa ino jo
3: en kanado jo godongi
1: nese sara kito setu wangunu
3: loti nanga bino ya muni
1: lola buto ngalimo kini jo kede
3: kwenye rinkere maka sobulo chwa wakede
1: la wadai kwenye rije poni ya kutur soka swa wule
3: kitame nga chujo ochwa en kede kwenye rowa
1: be kwapo bulas mene jo akuna nesa ikwenye rowa
3: enanga tie ya muni datini
1: nesa utalongo dalimo kini jo
3: be wano liye jiringo
1: mame isoto monjiri nangu
3: be wano tie ijiri
1: jai soto monjiri
3: ame omo ya amo itabu amatayo
1: le nero tomo itablo kama amatayo
3: die wacho be
1: ya balaboni kwa nata
3: pikede jiri ni
1: be kede enjiri lo
3: kade romo wilobolong
1: be dolodo kiring na akwa pukere
3: ndio ajiki niko bedo die
1: dolo ni dawasya
3: do na ejiri ame wano teteroni
1: doka na enjiri ya ngati solo
3: karo bedo jiri majiki
1: re enjiri la awasya
3: ini tie winye
1: uta jai pupu nesi
3: di chacha en
1: mwangite
3: ichala chala kede dio mekaranua
1: putosi jokede kwila jasa maturi na enua
3: doko jo atero jiri ni
1: lwe ya ngarete enjiri lo
3: kaine noki
1: iwanyo jo kesi
3: indoro chano kida
1: kero jai mwanga kesi
3: doko gine na me itie kedi munga ngachwe
1: dodo kirai kese jasa kedai yeya na kaa lasu
3: achwe kedi mungu mere buda no mora chiel
1: waikini lasu wana kea ya nejedo petunganan
3: dano no enakoke no poko kriyako no burju wa chiel
1: dodo ngoni nesetia kuna achi wangi na enakine jasi luche
3: dodo liyamo soma
1: mame rai nesho muno
3: elikini sukulu mere
1: mame tekele somero
3: Mosa da
1: Mosa
3: o da le o do timu sukulu mo
1: mama boloto somera shomu ne bayada shomu na chwana
3: la isaya da mano no
1: isaya da kope kwangi
3: paulo da loso mo itek
1: paulo da la shomu tinoi
3: ikare somo ikare ye kede
1: ne yona
3: eko weko rieko mere ko dogo iminga moko chi yete kede
1: obo jala ka chwa yana shomu no bungu to mabanga ntino pono moromoro
3: do wanu bino me kwenya ro
1: butu kwana no ikwenya ri
3: ado mitor amito nyute ne ugi ariko timiri kompar kara paulo
1: akoro ngato de kinyi borino bu isoma ntoma parsa lui paulo
3: amena ya bono timere ne chimu wadi kare wani
1: Nakwa na ya piei, aisoma unoto maturi na
3: hada. Achie tia timere.
1: Achie iswama se.
3: Na ini yaru unyidi Bible ya mikamu.
1: Mpuni kwa naje nere Bible ani.
3: Ame tia timere isawa ni ikarewani.
1: Nuya utasa asoma unoto maturi woko na.
3: Awobi.
1: Eka sapata.
3: Otima itisha kwena.
1: Asomi shole yaki ya.
3: Esula kutuwa mwani uye kanyangon.
1: Esula ito mwana kanyangon.
3: Omito sumi mwotu mwotu geni esiri mwotu arwe achiel.
1: Asoma tamu timoti to mana kanyona gera kaisare ndio.
3: Yaro taka tie ka tie ka.
1: Ngeta kino ni neni kwa nakere ne deuna.
3: Kai wode ese mticho tich major.
1: Asomi sole yakya.
3: Tomia kanyangon.
1: Sulai to mana kanyango.
3: Geyo taru achiel.
1: Gera kaisare ndio.
3: Aso wote nyi.
4: Ticho kuena. Chura mere apara bongwen gela en me piaru achiel tia kwane ni aman. Kamo no long do tum. Polo tami chunye ni kone beo e Macedonia kere akaya. Tewot Jerusalem kun koboni kada abedo kuno yudang nen Ramadan. Omiyo ente oro joario ya kina jua konye. Temoteo kere erasito kunen kong udihere anok yasia. Ikare nono arubarubarik obeda duong ikomkop meyoman.
3: Jikong kano.
1: Kona kibere jene.
3: Ikare me paolo daro otiako ikare meot. Irabo jiri.
1: Na uta ripa ula lo salimu no kine njiri.
3: Dide te ikere tako paka wapaki Jerusalem.
1: Waka paki na lo seto ni Jerusalem.
3: Dide kwa geno chwane imiegu mego bedo temteo gini kede arisito.
1: Obu ijoka inachani ya rengu temteo kede arisito.
3: En bero de dong china nono.
1: Usala kite berene si kaumo.
3: Ia do do binati merene kara Paulo.
1: Ibo reno bui soma notu maparsa li Paulo.
3: Ia Paulo puonyo lia tilo a yekede.
1: Ibo rene si anakini Paulo. Ama metu ngana nila achia muni.
3: Paulo ulo nyutene jo yoma tena meyi samasio wekwa negido jo lika yehi.
1: Besi anakini Paulo eroto la abeite. La jala kini samasio kisama tunga achia muni.
3: Kero wadi karane kama wano ya manejo kumate ni jolika yei.
1: E putosi kere soda. Ara ilimo kese tunga kironu wabedi wa mtunge cha muntosi.
3: Ena miyo Bible wacha mani.
1: Bale Bible ane kwa nata bone be.
3: Siri me to otadeku otaruya dek somi.
4: Otaruya dek. Tia kwa nani ya man. Ikare nono arubaruari hobeda duong ikomkome yo man. Riktie lomoro amate real nye demtario. Eriko nuo tero otjok. Ateni atitino mege terro irial kunkeli odiro itich magoba duong erik te choko odiro nono karachel krijo chele ameti gya chel imegi nono eka teko bigini joni uningi uro ni tiswani enakili wa uro ni tiswani enakili wa lonyo acho undong itiko neno

0: oketo imalo.
1: Olimoknete lwe pe sobon berangi ni borene do uto kuju.
0: Jodi koketo gen gi iko meteme akaka ngachwe.
1: Oporki bwa kisakese muno na jatemi. Bosina neja elaso.
0: Jodi obedo gi amedane no chweo.
1: Orai borene tata unetungana nae soma.
0: Amana no da.
1: Kwangine da.
0: Ikare Paulo tetikire.
1: Na utari Paulo swa.
0: Ka Paulo nyuri nejo ateni.
1: Eto dikini Paulo kwa beite.
0: Obedo kede kelele.
1: Ajaswi kede chelete.
0: Kede ruba ruba.
1: Kede ngolopa ne polo.
0: Loka par atat apa pati.
1: Ajaris kede neresine no egite geta.
0: Karachel kede mako Paulo gini.
1: Ne peke rai kamunu Paulo kere kia Paulo.
0: Kare aristako gino dodo tieta wakino nyuto nejo ituto.
1: Mba utasilo aristoka etama eto dikini kuito mai dules.
0: Bala nakita wado onyuto kede deka sobulo chua wa.
1: Kwa kwa nuto asole nelbi yakuri soka sobulo eto dikini.
0: Kieto Paulo uro chua aristako gini kede.
1: Paulo nese ya kiatilu kasa aristaka limono kini kui.
0: Gino koma ako gi.
1: Ikamu netekui.
0: Iko mkopno.
1: Wanwa kirota na enera sikesi.
0: Iko mkopa na wano te yamoni.
1: Tomakiro na enera sona.
0: Ene pat kide mago.
1: E gitara kede nuchengu ni pupete esi.
0: Eno miyo kaini winye.
1: Dudara ipupujo.
0: Tikite wango kide hii.
1: Jepo nitaka di kine kone tau.
0: Nieto liyebedo kumelo bokan.
1: Nare mamera sakiro nuoto makwa.
0: Ebedo kupo ya imalo.
1: E rasi nuakiro nyoruso tomaku.
0: Loko melo bokan.
1: Dudu nuakwa puane.
0: Ene yungo ijo melo bokan.
1: Isi alamikine titungalu akwa puane.
0: Iko lelo.
1: Yalamikino sinu.
0: Ndi tielelo igima giurwenyo.
1: E otasa yala moto moborene wuli ored.
0: Amelo ya totero gi ikuo.
1: Mame yangari kesi toma ijar.
0: Asota nyim.
1: Atongare.
0: Esit madi tuni ye.
2: O atadek, pierdek.
0: Atadek wi adek.
2: Wodi pierdek wi adek.
0: Odo pierdek wi adek. Pierdek ge pierdek ario.
2: Pierdek ario tie kwane ni aman. Manono mio redajo opohero ko papat. Jo chela rido ni gini. Jochele lido pigini, jochele piginoro chele.
0: Jikonkano.
1: Bwana kibere joni.
0: Chala chala kede wanai radio kwa.
1: Pudosiko wapuko wana kede soro tomoredi yani.
0: Wanko tiye nyuto lero.
1: Utasaye todu na icha.
0: Tiyeja tiye kede winyo.
1: Jasile jas kede arere.
0: Giniang.
1: Jenunete.
0: Do tiyeja alianiang.
1: Jasile me jenunete.
0: Radio iwiwe i radio kan.
1: Chelasi na mijaye swanye.
0: Wajwe jogo dupore lingalinga miyoro kurutunba ki radio.
1: Beti mwende lili ngata mama ya ututo moredi yoda.
0: Doko tiyeja achia wachwe doko mjugi tipu nyukumi ateni.
1: Jabi chia balas mbe. Inerasi lua kironu abeit.
0: Do na inlui ameja beretieni.
1: Dodo jole eja apu kukinyo.
0: Tieke de winyo.
1: Jasi joke la rene.
0: Dine no lua girchede.
1: Dodo wanjo jele dedengeji.
0: Urini wangi.
1: Mamu jo ikada kini.
0: Bala kita wada iwalea wangede.
1: Wape soda mame kosi tana ikada kinete.
0: Piete jogi techobo. Aruba ruba rikitimerika rea Paulo gini.
1: Utasi lua itunulikini ye iguri jela jaya itumaparse lua Paulo.
0: Pien Paulo wache be.
1: Narabali Paulo kwa nata.
0: Yoni.
1: Bero tolo.
0: Obedo lole geni karasek.
1: Bapo neta pasi ongoto magia unusek.
0: Geni karelia.
1: Gyaro tumaparse nwe lia.
0: Jogelole lia.
1: Potule itapasate lia.
0: Pake lia likutpuno samai moro.
1: Lialo sabo ikito mosa meche.
0: Dido ekanyo birkuno.
1: Ikanyi tisiru wangina ichani.
0: Dio omoe maneka.
1: Umoto sikuwa anuwa iyar.
0: Dida chucho kita gak mepite.
1: Bwaya kitido lasma na kuruka anuwa etani Elia.
0: Diko tunesaa me mitu niko kire Elia neka.
1: Odulo kinikuya salako tutukua harade Elia angina.
0: Ke Elio timo. Ke Elio uwok. Diko nyute negua teni ya ngachwechi.
1: Elo melia eto diki nkisabete na kaa la suba.
0: Akemo diko mako ngachwechi.
1: Ikamu ndanyu nila la suba.
0: Diko neko jorimi jora baal. Otongoni wye kanyo. Talamoni otu kanyo.
1: Harade la suba nikida. Nyunyira ke ya kialo ya kuti bahale akwa tango ndokira kaisa
0: daka baka mo do worin nabi bahal
1: babere kama kana michael nabi la baka e bahali ngoni
0: ye kolilo dede yambe diki tumesawa ni pori dati koneko lio
1: bala berine limu mwe ngoda dolore mo isaba nalwa kota ndu badatu ngarare lio tomakwa
0: die kwanyi kianda geno dware lio
1: lemu ni silikala ta moja ameja unure lio
0: lio dadi ko ya di ko ringo
1: ogere lio ikirite lopete
0: amanda kaswabuli
1: dodo kana kaswabuli otoma ikare
0: ikaremelo cha amin
1: oto mapugani amin
0: kaude teja mukome ateni
1: enera kironu abeit
0: jo hariamo jo wunye kopme kopni yambe kopme abe
1: ndo apupe ta kirobalas beras una kironu esabe
0: diko ter gobabuto lo cha amin
1: yangara kirone ja apugana
0: Jibe, kaswabuli, tia timo choko jo, timo tim, training melum.
1: Bauta kaswabula tukono kitungai training ake sangara rukuti.
0: Diko mino, loja min mako kaswabuli diko bedi jera toro ropi mwaka chiel.
1: Da, pugana mina ikamunu kaswabula ibuwa ikino jera adamu noto rekare dope.
0: Kanga chuchu kutu omulo dogo, dogo amin.
1: Elu tulasma natira ito kuna amin.
0: Diko gonyo kaswabuli.
1: Lachaki nibo kaswabuli.
0: Enomyo kaswabuli tiepaka nani.
1: Nese jari kaswabuli tonilo.
0: Lachala jala bale lia.
1: Putosi kede lia.
0: Kajo kwa doko giri.
1: Eli dengata kui.
0: Nga chuchu kutu kane lio samai.
1: Obulasma nota igwe lia tomo samai.
0: Ye matu pia moli o samai.
1: O masi da kipinu alele eto samai.
0: Kaswabuli mano nilo kotere jera.
1: Kaswabuli pana ngara eto mojera.
0: Dieko tieko me jera.
1: Abuadao ne jera.
0: Dieko uo.
1: Olomu ni kinga.
0: Kane sa wanida.
1: Doko watoto masana.
0: Wanda utie miino.
1: Yota kwa na soda enaki ni yesa kiro nakala suba.
0: Tie jiju achi amito wa kida maka kato kida riyama kida gengu wakudu kurupi jiri.
1: Beja asi chele kwa sa ikamu nusara ikida renge arsuba mali muno kina kiro.
0: Mamu magulia wango iwani.
1: Mamu unta karikinete so.
0: Doki natina ngajua tieko kano ari yara li.

0: Bi je ko kala sone je kare yunta ra mi yone ti.
1: Ko manu wangi.
0: Mamu nta kali kinata jo.
1: Bien kali ot chobere.
0: Ara mami to doli kina.
1: Udonga chu chobelo nga goba.
0: Re do la subane lo isa.
1: Eno mi o aruba ruba riko kobere ikarecha.
0: Ne sa jare iguri to ma parsha lo apau.
1: Ehe odoka nyim.
0: Ba to ni ngare.
1: Otadi ku yadido. Omon.
2: Aa. Kade wi adek podi.
1: Okay, so mi.
2: Jomogo iyo kina luak otamo ni gino chohare pi Alexander. Pieno judaya ochuaye nyimgi. Alexander Teddy yogi kere chinge kuno nuena mito pido inyim luak chire kagino niang ni en karanu obera judaya gin longo tewo iduona chiel pikare ame romo chario
1: winde lingon kano
0: gobera jani
1: inero chana me paulo tiye
0: wame chana just lua paulo to
1: donan kaini ready wi wai niambe wana paro
0: doda ra ichi elanar yone yawam nipodo kiti so
1: wame joko ready wi paulo pi mwak isa wana redo do wana nyoa doko kwenye wanluo
0: nyobro kwa ni pupisa rep chela narasu kuna jipa ala depari sawani ya
1: pieto wano ngeo iberebe
0: nari jeni so kwa nata
1: yo wani
0: bero toko silo
1: geni karanua
0: bagi ya roto maturi nae noa
1: nyameno mare
0: mamere roto le minae
1: wano ti foundation minabi no
0: jai so kiri ni foundation lo inabi
1: kede karachel kede johor
0: nipeke di yaki atoma
1: enka foundation na wano ti yeno
0: nisa pete taiti na ijai so
1: ene dini wanda ino
0: nisi nina kosa yu no toma
1: eno bedo isa masia
0: nisera isa
1: na umio kai penyo wabedini ni ngai
0: nisi nisa jebe ngabe kwenye dini
1: uhunyo yambe isa masia
0: halimu kino jebe isa masia
1: omi abedo kede poch
0: nibari jari nukira hii alama
1: nyara mora chiel nyo chengi cha diyoti duwaliro
0: bejaka apisa lo sadek sado pepara
1: nas diko penye bedini ni ngai
0: be ngabe kwenye dini
1: be isa masia
0: be isa masia
1: be ini ye nyoro nyoro ni
0: bi yoti jwa biyani
1: nyakuja kwa jibeli yo nywala nywala ye
0: bala pisa babu rikita nga uriki
1: ntoma be jute bedini obedo sana
0: be boiti dai yunu na anwe
1: amitu ya munibe
0: kutunga limo kinjwa kwa nabu
1: dipo leo chuyo lobo
0: iruke subu na kwa
1: po idine mulomo isa masia udutie
0: bajaidi bore baka isa masia
1: eni chari ke liyero wipicha
0: nesi je kole delo kujuna kipi
1: liye rubere pi urubere kede lobo
0: naura kipi ni amori kina keda kwa po
1: dieko poko pi kede lobo kede pi
0: ugera itiaku na kwa po keda kipi
1: enene beda chuechi
0: neserai la subani
1: eko chuano nyinge diyo yambe enebedo isa
0: jukune kia kire balebe reka kiro isa
1: enkana wano foundation na wano tiye enino
0: nesi ngona pete tight na ija isoto
1: wali uwoki kano tingi
0: mamso inyo unane nikinga
1: ota njim
0: atonga re
2: kun adeku yungon potpatiye ho
1: aya
2: wahacha hacha sire kagino niang ni enkaran uobeda judaya gilungu tewo iduona chiel pikara meromo chario kunu kubo ni atemi ajo epeso enameduongire
1: jikano yoka diko wo digiri tingo nyinga mulungu be atemi cha diyo wachibe enameduong
0: balasi kwa ipada kutasa chete bonbe atoma abeite atemi nesere kirole polo
1: bala naramane sawa ni uda
0: kwa pele loto maturu nada yesida
1: kwa wano yamune ube
0: inera so kwa nata
1: isa masia ba
0: be isa masia
1: enamo malaiko kelo
0: bende sekiro laya unie malaika
1: yesu kristo
0: be yesu kristo
1: ochako iga ii rom
0: bege auto rom
1: ari let me tell you
0: ara ngaje pena itali mamunga jeni
1: do obero gia mocha kwilo boka
0: era nyini borena gia auto toma kwa
1: kita monyo lenyo la kidi yesu kristo
0: wape uri kitere jotoma
1: e chale chale kede joka di kara paulo
0: e putosi kede kwilo toma parasa loa paulo
1: ikara paulo uo kede
0: na lomu ni paulo
1: o uro joko bedo iateme mwakina utle tuli nikede tuli ni
0: bebo itosi kwa neja ateme ikaru kede ikaru
1: dido urujua monyo ala nyuala ikara ateme nyobe ateme ena mobedo ngachuche akuwa meteroji kuwa
0: belu ebo itosi otoma ateme ajenete boni be ateme nesera ulo la sumale ija lea ngari kesi toma ija
1: eno myo gini uopi sa wanalachi
0: nesa chela tutoroto mosana lu ipu
1: ni wacho be
0: obalasi kwa nata
1: ateme mepesu
0: be ateme na epesu
1: ena gire duong
0: nesera ine polo
1: do weko isa me paulo yamo
0: mere isa la inera paulo ngoni
1: nantini ida
0: kwa nala lo joda
1: onyuala nyuali yesu
0: urikita yoto ma yesu
1: omyo lini tero yei be yesu kristo obedo gya mo chaka chaka
0: mamu jo ichamu ni bala yesu kisarebo regi ya utu otoma
1: E chala chala kere juo kateme cha
0: E putosi kere chulete jela raino ateme la jai tome epe sapake okwa
1: Ambe joko udo waro
0: La mae tekwi
1: Ena wada naikarane ujo waro Yesu Kristo
0: Nesema atalo letu nga Yesu Kristo
1: Do wano tiku wapo
0: Dole utasa itode kini
1: jo Audo be
0: Dumutu wane kwa nata
1: I Yesu Kristo
0: Yesu Kristo
1: Ochako I nyoro nyoro ni I Rom
0: Kegiarita ebi yano toma Rom
1: Do Isa Masia
0: Isa
1: Masia uke malaika Gabriel ukele paka butu maliamu
0: Mbwe malaika Gabriel ya utone jai maliamu
1: Eko doka tuwal
0: Obongori na awasia
1: Liado kiko duoko butu maliamu
0: Mambo bubu obongu na jai mali yangu.
1: Ni kwanyo.
0: Di mara.
1: Ene bina di akwa donyo butu. Yosefu
0: bolomana je Yosefu
1: ikara Yosefu temito dagi nyomokede Mariamu
0: na kotori Yosefu ayigira emanya Mariamu
1: yendo Yosefu po be Mariamu yaj
0: nara na riwna Yosefu be poti Mariamu
1: dodi yengebe Mariamu yaj kide nyo
0: mama je nbi joba potu tori Mariamu
1: ekonge nwe Mariamu bedo nyaka ngadote
0: wo je nbe Mariamu radote
1: do wudene bedo ngana me woro ngachwe
0: rai Yosefu twala yong tela soba
1: malaika dikudu go metien mare
0: obonguni de malaika erwa nina irabu nena je Yosefu
1: die moko nyincha ame yo miobut Mariamu
0: yobunda itogogo ngoki ni Yosefu ek kirori jela dawe nesa ena kina jaye Mariamu
1: ena riki paulo da tiye ya mwane joka di wajibe wakati mibali ubedo ngachwe
0: nesa utakolipa ula limo kinukiba atemi mame rai la soban
1: liye yaro laruu
0: mame buna itajara yesi
1: joka niko wopi sawa na
0: re opo tukuo chelu tanwe sawa ni yare kere
1: kale mininyebe owuro nyinga chieli kene kena nweti ilobo
0: narele mijenyebe kirori do pelu wana jaye tomakwa
1: kire mutu ni nikide somo baibuli
0: kwa emi kitere jaye shome baibuli
1: nyebe ikara paulo
0: jeni mbato maparisa lwa paulo
1: jo uro waro kia mulo ngbe atemi dipire tek balakira naini waro kide yesu be pire tek
0: maete kwida jokrila baka ya atemi urai borene poletia kwa lo limaya jada yesu kwa api borene poletia
1: nge ibinga chwechi
0: kwa enje mbe laso kara
1: kuya yesu
0: mame jeni yesu
1: ene ngeo nyinga merike mio ma Gabrieli
0: ejeni nese kirori jele jakuna nese Gabriel abu ni otoma kwa
1: kebero koso mio tade kuyo mwa
0: bongo ya kaisa una luongon
2: aha pia degu ya nguenti ya kwa nani aman
1: mm.
2: Sire kagino niang ni enkara nubeda judaya gilungu tewo idwona chiel pikara meromo chawario kunukobo ni atemi ajoe peso ena meduongire adunga ran mebomano ujuhulwa holinyoko Alexander tekobo ni unje peso karangado kuyani boma me peso ena meguwa hojok atemi aduongere kire chalere ariko poripolo
1: Joka daudu ngebe ateme chao ya impolo.
0: Baji enete kuida ba ateme. Raiko libo rena nyo unoto makuji.
1: E chala chala kede hida onyuala nyuali Yesu Kristo nan.
0: Putosi kede jena lewe rekita toma Yesu Kristo
1: man. Hidi jendong di jena be o malaika eno kelo nyingi Yesu Kristo.
0: Salte jero putosi jero abon be malaika nesaya onekiro la Yesu Kristo.
1: E chala chala kede joka daudu ngebe ateme ba opoto imalo.
0: E putosi kede kuida labana sba ateme podo uto oto makuji.
1: Noko gero ne oti ikamu iloba molongbe epeso.
0: Opodo duko kina edo neseto gakwa pune nyarita epeso.
1: Me peso na uro jodo worde ngachweti ye
0: okaru angu na maede kiboto makwa pukere be akwapu na epeso ni seja ila suba ni
1: eno myojo ka wode wachwe otjo ka duong me peso na gire duong
0: balas kibon beto gola epeso la chulele la jokita la epeso ni sera ile polo
1: di chama paulo
0: o ride up mwaru sila paulo
1: tinda
0: loloda to mapake
1: na kaswabulo bino
0: abulo kaswabulo
1: achucho chwae
0: ya kola suba
1: me kwanye wa ige mochwe ochako ilubo moro dilo ya imalo
0: anwale munono to mobore na geu noche akwapu oma mera ne nyuto to makuju
1: eno bere nyingi yesu
0: ne sekirora yesu
1: gin kede jesus
0: kede jesus
1: jesus de okobino cheni england
0: e buti jesus o england ane biya no kawo
1: acho nyao cho akaswabuli
0: e ya kulaspan kaswabuli
1: kanya kino woti irpara lo para ukede
0: ano abundra lingir na lemon joto mapari ne jaida kwa potoma
1: bana kitare kilo mchao para ukede dikogeno woro joka teme cha
0: wapa kola bwa kwa puyo pari to rai mai de kesho la gitara
1: itieke de winyo
0: just joke da rere
1: yin ngata bibino winyo kopri
0: jolo ipupu na kirotona
1: diko ya iye
0: da nyu no to
1: ichal kere jariko ya diko weko woro dio kateme cha
0: putokris kere kilo puta jalak sai mai to gojela ati
1: nda teme liu ya imalo
0: nare ateme mama nyu to kujo
1: so myo ta nyim
0: somato
1: jiktom ya otade ku ye kanyape
2: kopi dusu momtie ngatora romo kwero dang momtie dong miero iberu no mod kuriti munu kinoro dusu imielkom piene kelo no joni kan kun gin gigi momo ya hot jok Dogdam, momo yeru gigi oba awa.
1: Jido kano.
0: Na kido jonen.
1: Ikarecha.
0: Oto mapaki haya.
1: Dido mako joka.
0: Eda mda ikamu nukui.
1: Alexander.
0: Alexander.
1: Yiko ya mna joka biwunba.
0: Beba la Alexander beyesi ba.
1: Bedinu do modba.
0: Napa inusido esi.
1: Jogi ba.
0: Bitungalu.
1: Liatiki ya jogo timwarai.
0: Mame ibo risoma tosi tungalu yene rono.
1: Jogite ya mkume ya teni.
0: Nerasi lua kirono erasi nwa beiti.
1: Do wane na muti ingenu be kupuma beiti.
0: Oni nisi jeni be rasa kirono esabe.
1: Amiti yoti bukume epeso.
0: Akono mjalo seto mwitabo le epeso.
1: Sula
0: yare.
1: Geno ye sirme tomniwe kany.
0: Agari kukuronto mana kany.
2: Epeso.
1: Epeso.
2: Ario.
1: Sulare.
2: Tia kwana niyama.
1: Eh.
2: Epeso chura ario gela en mapara bitia kwana niyama.
1: Eh.
2: Pike loku. Omiyo eno weo chika musako. Kire chikere. Kire chulele long. Mewe reket. Wanjo ario. Udok roha chiel anyin. Amori bere kara chiel iyen. pito mere ikom yarariyo udugo wanariyo long banga chwej ikom achiel umia mone tegi huko
1: jikano ikaramere kimurwot ngeo kere dwe mi israel kene kene
0: bena jeni akolo lasubani dwe li israeli bon
1: kara wange uda chwej lia ngewa
0: mamo ni lukere lasubana ijeni oni
1: doko uda chwej terwan bale lumo gana no tu ilu yo
0: samu banga lasubana nukwapa nyali ibu angroso samara telani
1: dia chwej geno idwe mi israel kene kena mene ngeo
0: bo jeni lasubani bidwe li israel nasara siluke bon
1: ikaradu chwa kere isa masia
0: ne yakuna isa masia
1: Dido bisa masai diko bine lopo.
0: Da ure isa masai abu neto maku wapo.
1: Oko kwanyo chikariko keta tek agengo judaya bedo kedo rog.
0: Bopo no bilare kisilile mikitiko le yudana ibuikini kedi imo.
1: Oko yene orog dat bedo kedi duwe misira hiri.
0: Wachawa kino kwa ni imo da ibuikini kedi duwe li isira
1: hiri. Ikondo kogia chiel.
0: Uraune tido keri do pibore.
1: Do nae sawani.
0: Dido kwa noto mosana.
1: Inabi do mikareni.
0: Minabi no lualolo.
1: Iti ya chiel balo kita kani ya mukedi.
0: Ebe nerase jas kesi nepe kwa jato torilu.
1: Dokumeti so mkiagia.
0: Obongo kwere jogiato.
2: Aparabit line aparabit ya kwa nani yaman epes chura rio chake line ma aparabit ya kwa nani yaman pike lukuj umiweno weo chika musa oko kire chikere kire chulere long mewehe kit wanjua rio udok roka chela nyen amori bere kara chel iyen
1: ikarecha auro jua reti lobo
0: Boto mapaki akwa jasitu ngiare to makwa.
1: Tie jo mulung borok.
0: Jasila nyare bi molo amama jenara.
1: Karachel kidi dwe ngachwe.
0: Nepe kidi dwe luka lasu.
1: Dwe chwe chino do biri sirairi.
0: Bi dwe luka lasu na sara si sirairi ni bon.
1: Wan jo beda bila meli jo beri jo mi sirairi.
0: Yo ni lura imo luma mira sirairi ni.
1: Wanu liyo ngewa balagi
0: mo. Mama ajeni on kwa pidio pe boreda oto makwa.
1: Na do bina isa masi.
0: Zoko na bunere na jaka isa masi.
1: O mio jo kidi doko doko giachie.
0: Round to doko na luki re do pe bore.
1: Apenjo tie be.
0: Kada nyisa ta kwanata.
1: Nando jodo tigi achiel
0: be jasi kwani tungato mobori do pete
1: mamdoko nying moro cha obino mepopoko
0: mambe kirori jabu anu ati akati akoni
1: pieto kanisa isa masia ti achiel
0: nare kanisa la isa masia radio
1: tiyo ki achiel
0: sumaiti do pibore
1: tamgida ti achiel
0: jaso mda amu sheta do pete
1: dojo alubu yesu kristo ti achiel
0: dodo kwa nalo yetu pitosi yesu kristo abeta upasi
1: bala kita baibu lamo kitebe otiko turo jwa reka diyo kumdo kukitigi achiel
0: me kwape bala reba ibu abelari buru kuina ati akitosi tunga kuyare arautu kwa nakiri do pibore
1: giamu lungba bila ajogo ti achiel
0: edo kwa nadu ketai tareto goksane radio pete
1: jogoda chamukum rut karachiel
0: nyameta kwa nane jaka itine pepe
1: kame jogola chamukum rut karachiel
0: ndara mkisenya meta kwa nane jaka itikirene pepe
1: nyutube jogoli foundation aisa masia
0: mamete ngutu mapeta tane jaka itisa masia
1: nando yaikuno
0: nyowangina
1: bia kamuti ko tori senge cha jokodo ko giachiel
0: obia dojo ne bila tere agola na eti akiti tunga rano zilo kwa rano kerido pibore
1: bia na kati na riko gengo jocha obedi swila moto ko chik
0: arabe bore kole gali otikara ikisila le bwa kitoto maturi na
1: ibusa ameyambe jogo beda bila
0: na bala berasi nguni moto matekelo
1: lia mi bino donyo ya bila wa
0: mamelo mneto tomato gooko
1: na hado wanke dwe misira ili chunyi wano tia bila chiela
0: doko na soke di sira ilo tomomo irai doko na sido pibore
1: katura mugati tie
0: arera ibile mugati
1: juu kanga ti isira ili
0: araja yungu toma isira
1: ili atuwa kerejoka mugati chiela
0: upa do soke rene pepanya mete
1: kaini ye isa masia
0: arai yonti jo isa masia
1: ari yote tuwa hii
0: ara ilo sija hii
1: ii isa masia
0: woto ma isa masia
1: wana jamu mugati achiela
0: nyamise mugati diope
1: no mugati yesu krista tite njo chama achiela
0: bato ma yesu krista nyame titu nge mugati kerene pepe
1: apenye nangino be
0: akai nyiseta
1: nge be chamo kumruot Jodini me Yesu Kristo chamo liyama bila kipapa.
0: Belua Yesu Kristo nyamete kere mugati toto mabila adopa beita rebu. Egiti kita bila ike changun.
1: Iwudo mogo kati chamo kumruto chamo mugati diyo matore momere.
0: Beiche nyamete mugato masete bake okoto.
1: Mogo doko chamo mugati liyo yene mogo matore mocha.
0: Beiche nyamete mugato me chamakita ya mata bakoto kwa.
1: Chido kujo mogo mo yere nado matore mocha.
0: Bejai bolwe seo tabe nese masete bakoto ngu.
1: Danile mbangu mungu bungu matopi.
0: Be masile me njibwe betu wane mungu mai matara kipi.
1: Mamu yeri ikai mungu kogubo pi.
0: Mame kote ja matara nyakonya riburu matara kipi.
1: Nyomyo jwache Yonyo chamu kumruo doli yomi yogi matore mamere.
0: Banu wenye naki nericha inyama baku wanane jadama naki nakeo.
1: Mana poka poka.
0: Ngini nesati ya katiaka.
1: Ikara isa masia uro timbo kene timcha.
0: Nesoma isa masia asomi ya.
1: Juda da uro diti didire marikano.
0: Ajayi yoda da kili ngini.
1: Ame juda ina ude ngei berbubi dolo hae oya romino neke.
0: Ajeni da be yuda nesabe tae naki nesario.
1: Juda ya romine kanyo sumali.
0: Yuda nesabe tae naki nesai bubu kino.
1: Esa ame isa masia poko kene mugati.
0: Esa nala akora kena isa masia mugati.
1: Lie poko beji wa mungu recho.
0: Mamo buotiaka be roko luche.
1: Jodi doro chamu mugati chie.
0: Anyamete kwikerene pepe.
1: Pinyibomyo joa Yesu mogo tija chamu mugati kede mogo lungo dokobe joa recho.
0: Banu boye jakitere lwa Yesu nyamete chie mugado bicho munyate tebe lwa rono.
1: Ndoko duti kubatiso yeni.
0: Batisa tetene sida.
1: Okere chingi wiyo myere chunya chili.
0: Bwe kita kana kokewa na kine moyo.
1: Bulo kichin mero yambe. Kali chili yemi chamu mugati.
0: Baka babara mamu jila yi mama nyame mugati.
1: Pinyo.
0: Anu boinyo.
1: Dungmerbe. Kanur para utieka
0: ya da pare kwa nakidi
1: nana ko utieko yeyi
0: da eto na iyo
1: ukobatiso en
0: da na ibatisa
1: ukete chingi uye
0: bwa kinakana ku ke
1: ni adogo ya berakidi
0: ni udobe bakara bera ne rono
1: kano
0: nen
1: en ruenyo ino
0: awoliori ne singi
1: ifandeso na isamasiha
0: to mapeta da isamasiha
1: tekniteko yeyi
0: ida uja iyo
1: ukete chingi uye
0: bwa kinakana ku ko
1: ni ukobatiso yino
0: da ibatisa jo
1: ni adogo tiega wanopoko be kurichami
0: e mame bibori tia kariso jo be mamuja inyama na makosi
1: ni kwanyo gawan leo chamo
0: ibore mamso inyami
1: ubiduringo mekato
0: nesakiringi na
1: Pietro Bible yabo kakale rebe.
0: Nare bale Bible kwa nata.
1: Bino joko ko tuoro jwa ki ipeor.
0: Bo por kono tay majo kina lo ipeor.
1: Di chamo kiri ringa mo yalo kire joto.
0: Bo nyameta kina tubono kino lo atwa
1: ka. Okomino tuoni ko poto ne gidi kone ku gi.
0: Doi kina atwa nare kiso twa kete kesi.
1: Wi nyaber fini kasi diko ya diko kwa nanga chwe pir gi.
0: O nyu ndo kwa na fini kasa ile pila subana nukech.
1: Nai kar ni ngaro yaro bino ko kwa nanga chwe pir kani chamo rume kato.
0: Ndo kwa nato mapakina ara nyama ja kiri na atresi. Ngai bodo lebuna ile pia nuko.
1: Lewi kle yaro bino mako wan kwenye rohu.
0: Mami lewi chitinge sano ikwenyari yesi
1: be ilo amejamuru ngamekato
0: jole nyama kiringa tesi
1: ngebe toti iwi
0: ejatu anare neje
1: amiru bero ringo som kana atididi de ko dok point dio toti eko
0: akore ngangeta kine asoma dwera kira disada bongu point alo sangeta
1: kine jabuli
0: isabuli ni
1: esula tala chiel kanya pe bala
0: apata tika nyape
1: tala chiel kiri kanya pe sirme otariwe kanya unia yamo benyo
2: Jabuli, miya chela bichi alge line me pierwa boro tia kwa nekita tia kwa nekiti girikte ye woro jok baal ipeo kuno chamu rinyo amo yale joyo to mono temi ya keo makuruot ikom gina gino timo nono toye denge tepo riya kina gi fene kazi te ya chako kwa ya chwe toye denge te chungo
1: na wanko soma mano
0: nilo kwa nara isho moso kwa eni
1: tiedo butini
0: Jero kwa nani ijejo.
1: Ngebe teki chamu ringo mekato wa muneko didano moroto.
0: Bara nyama ja kiringo tubite taa tesi na ijetu anletuwa nituwa.
1: Baibule no yamo.
0: Baibule nesinera.
1: Akono nati kwenye ru inlo alini marusu mu baibuli.
0: Autanga ikwenye riyolo mami nimena ishome baibuli.
1: Kede inlo sumu baibuli dinge pali dagi weko.
0: Dore riyolo ishome baibuli da ito some pali. Ajara kina igiri borene mame baibuli kodu.
1: So mimewe kiwinjo ya poti komi.
0: O pupudoji borene dumakine idumudoe unijo ishomo bera.
1: Watarwe kanya uni.
0: Kaisaralu kanya uni.
2: Girite ye woro jok baali ipeo kuno chamu rinyo amo yale joto muno temi ya keo makuruot iko mgina mekino timo nono toye dehe tepo riya kinagi
1: jikano
0: wana nga kinene
1: donado kaini yaro chamu
0: loko nari nyamijo
1: ilo somo bible college
0: jolo isho mite bible college
1: ange isu ili me bible iberi
0: jeni kisila loe bible
1: joko diko chamu rinyo mekato
0: doja tanyama kiringa tesi
1: udo yinpore na megeo tigiana
0: tijone sebe itagira lose tomoke
1: piyato inibido loo somo bible bale yadu nani somoni
0: ira jolo isho mite bible kakwa na yadule isho
1: mide ira doki koya mobe jwa uche yaro bino kano yaro chamunyo auro jyo nako kwero muranga
0: be dobo jili muni bale bepoto kwa ne mura kane nyamete binyo bia bi mura ke giri tosa nyame marogi
1: ja oro yaro minu ni tono yotu ni gana noni
0: be na kinete mura ke saltua kare dalo so ge yana ta
1: angole wichle aro maka kwenye roi
0: mamu ngile uche tingi ta ikwenye rigyo
1: be kai chamo ringo mekato
0: nyama ja kiringo tomatesi
1: tuo tiyo bino koneki
0: e bunade kacha ya yara jo
1: kucha rikine kujo kikarecha
0: bariko lade kakiyo tomapaki ya ya
1: nuwa ni karni towa
0: nido kwa nalo lokatu anarelo lo
1: ge yana
0: e ge yana doko
1: ngebe kichamo ringo mekato
0: nyama ja kiringo atesi
1: yini tol me ge yana do tinguti
0: jada uno ne ge yana tomomu rusingi koni
1: odonge sadi ni toke di uluma luoma
0: e do lesa letuwa na jocha kakiri jo tomo ge yana
1: jote bible no yamo
0: nare bible nesi
1: Ni ame angana yamo.
0: Mamera yangu nesendera.
1: Odoki ye peso wachia.
0: Abongu setu me peso kola ije.
1: Weko neni nyo ame diyoto tieko.
0: Ngeta kisi kulepe kala ototo.
1: Ye peso wachia uko ojiki ye sirt madika ano.
2: Ye peso uko giki line me apara bishiel.
1: Som.
2: Tia kwa nekiti. Pito mere ikum yarariyo. Udugu wanjo ar udugu wanariyo long banga chwe ikum achiel. Umi amonete gihuko. Rihen masia obino raba muta ber mekuch bangu unja metie kana bor kere bangwan wanja motie kana chegi
1: chikano jadika iyo pipe no beridwe musira iri
0: belwa ya pete kede las bane sara sisira iri ni
1: aso to meri kom ya taria
0: batu na rakio to mamu salaba
1: oko jika mone
0: obwi todoli ka ai to bon barbake aw aisa e kokotela jai kidin
1: nyomi ojwa dong oso mo digiri iye dini lia ye na tell me dini jabino tell ye dini gidi kinde di somo
0: be anubo nyo ngano ko lwi dini shomto skes kerasio mana dio pe do mama chama kile dini na jam na ngarni kino dini kya anubo nyo
1: bible wache be
0: bale bible kwa
1: joko doko giachiel
0: bara tu kido pibo
1: atin med som na tiengno
0: bo bo kwenga swak na kokorongo
1: to mni wie kanyape
2: line ma para bichiel kia kwa nani aman pito mere ikom yararia Uduogo wana riolong banga chwech ikoma chel umia monetegi huko.
1: Nanyo umio jomogo otieko lego ni lu moro kubatisen. Doi uro mutu nani opako Yesu otunubu dana ni liyeye doi yuko tieko batisen pinyo liya monedo tieko pungu.
0: Banubo inye jau nori kwa narera yonti jodi yonti jere. Yoga edopete iturite jaka ide edopete mama. Akese polo beja hati haka kukiri nginen.
1: Nyitube impulito ni adincha.
0: Salti joto mokoko teje loko la jai.
1: Ameriki isa masio tieko todiko keto tenge.
0: Na abu isa masio otuwa na da lema rawai.
1: Kapo ni nipoko ni yehi didire u.
0: Dodari roko jiti akita ya yonu kiri
1: ngikuti.
0: Ila Leti akiti tungo kidingani.
1: Budi joko puti daki ya monecha.
0: Sala kisiku na bongu tumokoko teje.
1: Bumadwe joko duungpo iye suila mwe oturocha.
0: Na bongu si bongu tumokisi la kwilo weja kai tobila.
1: Na ado mebuot.
0: Dilo kwa nanu haiku.
1: Pia buti samasia.
0: Yane jai samasia.
1: Weko legi.
0: Ili paki ni jo.
1: Kupatiso hini.
0: Batisa ete jo.
1: Miko buoti ya mone.
0: Unyudo jelopoto masuru pingina ajai kiding.
1: Piedro, aye Yesu.
0: Yon tongo da Yesu.
1: Danda ye Yesu.
0: Lodi yonit.
1: Nyomyoli yene maja bino tel kane.
0: Nyomo mechama kire reja bun rai ngare ni kini na rai silipi lai lo.
1: Lodi joko dede obere ja dong oso mo Bible College.
0: Rasi ngudu kere tungale polo collection tu se Bible College.
1: Rom gira do rom.
0: Ria nasi kesa to madoke na ake.
1: En kano mo chwa wan kwenye rou.
0: Nesi joko ta sa ikwenye rie.
1: Be yote go.
0: Bi roti no ngunu.
1: Obere yote opara.
0: Rasi roti lu epari tos.
1: Le bere yote me ateni.
0: Mame rasi roti nilu abeit.
1: Ahe, ota nyim.
0: Atongaren.
2: Elain ma para birtia kwa na miyama Rihen ma siyo bino Oraba muta ber me kuj Bangu Unjo Amerik tie kanabor Kere bangwa wanjo amotie kanachigi Pi ma siya Wanlong Ojudaya Unurok Oyabe wa yo Ichunya chiel Metuno banga chwej papo Amandong Unmom iberu nurok Unyowele Undong Pasuwa chiel Kere jwa chwej Undo eberu no jo ode. Amandung idohu no ot ame ogero. Amachaki tere obedo kwena kedo duarping. Isa masia ikume en obedo kiri aduong megwichere.
1: Yes, so mesir me otare kano kong med nyoga okano.
2: Amandung idohu no ot ame ogero. Amachaki metere obedo kwena kedo duarping. Isa masia ikume. Obedo kiri aduong megwichere.
1: Wano foundation, hawa kanga tiyo jamulicho, wano ti foundation, mi nabi no kede jor.
0: Bijaya soto mapeta na inabi ni kede ya kia nepipi.
1: En kano nami paulo gero wa ye.
0: Nisa duko kinti soi paulo
1: toma. En nami pure wada doku tiyo gero jo, ikano no.
0: Nisi utasoda duko kini tunga toma.
1: Omye wanlea doko okete doku foundation mora ichi apat.
0: Mamsu ibuwe kina peta iti
1: bache. En kano medika ngara geno kede.
0: Nisi nabudo ngagia una.
1: Dido otie mito otia abudo redi simu hii.
0: Utalo sapuku radumu ni simu ni disi.
1: Ring a tech ye Galatia, so Magalia can get a serious set material can do for work or do go up with Sim. Galatia Sola Chiel,
2: my chakla in my dick,
1: like chakla and metomia chill, you tell me a dick. Yes.
2: Galatia Chura Chiel line up a chill, Chiaquan and Yaman, Omegana, a meeting a woman, nee, a muta bear, a ricana rabo, Moberugina Moyai Bang Dano, Pien Mom Dano Moro, Enomia. Unyo punya kira punya. Eno rihanue bang isa masia. Amonyu te banga. Itiku winyu unu kuona chon. Ilobodino judaya. Kitama uno kere luak jo iya chucha tek. Kire kitama toro kede. Iyidino judaya. Aneno nua lanyo pola jo. Iya kine luage na meroka. Kuna lara tek mechel. Ikire wa amo yae bang kwaro wa.
0: Na kine.
1: En kano do Paulo ko ringo kere yedini da.
0: Nesino bi Paulo kere to modini.
1: Ye ko ringi foundation.
0: O kere do to mapete tai.
1: Anda kwa po kobi.
0: Lepi de moreta.
1: Mi wado ngata mori kana meti kira pen mere morara. Ko mere morata didi.
0: Na kina so just kira ngi sara kira reto.
1: Ya me wa.
0: O limo kiso.
3: Right. Da kan ka ngene ngene tuni sa ga nyu ni ade ka nyango no won ka nyau ni ka nya penot ka nga ngira chala mano I dirijeng meti la win radio. Hello. Hello. Oh. Yes.
4: Opoe no program da.
3: Poe da winyo radio.
4: Mande ya mga wala kadi makonyi producer la laini.
3: Yes, relax.
4: Anga uye jogo ponyo kopi kombe chame katoba. Lili ya nada ngere be. Kongo lo ringe ti etine balo. Cham lo nyoy katoba be.
3: Apoe editual. Yado wano
4: cham. Cham ya cham muranga aro do. Aro wae kura cham ring.
3: Apoe editual.
4: Yanga vero niyanga vero kopi be.
3: Alright then.
4: Aro wote yegi yiko nada rume kere yae.
3: Apoe editual. Apoe
1: apenyi.
3: I still, you know, today Kenya gonna want Kenya ni Kenya, but not Kenya. Get a chill, hello.
5: Thank you.
3: Hello.
5: Hello.
3: Yes.
5: Ana mito yamo kopi kom ringo me kato. Jogo ba ge na me kije kire poli chamo ringi kato.
3: Apo editua.
5: Man jen motu boy ine. Tame di anu ponyo jo. Kuri ruenyu nu jo arruenya.
3: Apo editua almani da cham lino amina. Wakanade sima che. Hello.
6: Hello.
3: Yes. Hello.
6: Hello.
3: Yes. Wait a minute. I
6: miss more than air.
3: Yes.
6: But I'm here for you. Yes.
3: Negamo.
6: I'm here.
3: I miss. Hello.
5: Hello.
3: Yes.
5: Man, Joanna, meeting. You go better work yamu, Pope Mary, inside the day. That is Chuaki Binigi. You work better from Yam, make a yamu ring with that. Yam ring with you.
3: A boy to draw.
5: Why?
3: Right, hello.
5: Hello.
3: Yes.
2: Line me pieru abor tia kwana ni aman girikte ye woro jok ipeo
1: jok bali peor
2: e jok bali peo
1: jikano peor obedo chalo
0: be peor are chalo
1: do bahal eno bedo nga chucha joka
0: be bahal ne sare de kila maite
1: aso joko wodo woro rubanga gi cha
0: amaite kwe de kekeseje
1: amo rungu be bahal di bedo peor
0: o jasi kwe peor kwa pato tu bet
1: nan gi agi ndoki ko medo ya rachi nyimu nga chwechi
0: ibo pote taksi na rona ko eno kala aso
1: ene ne sir meto otarwe kanyangon somi
0: akai sara lu kanyango
2: what part ye ho girikte ye woro jok bahal ipeo kuno chamo riu amo yale joto Mono temi ya kemo makuruot ikom gina gino timo nono to edehe te por ya kinagi
1: lingano e jaga inwara mitu ina me wache be be kopi kom ringo no
0: le bale ba kiringi ngoni
1: be nga chuchi saka mi brayume ini tambe ka mo cho be ruot ni ruot mene ine kong
0: le bale be jaka ite jaka ite bodani lo
1: bible yambe ni a kemo di ko makuruot
0: be kama nyure jaka ite
1: amite jaka ino udo kodo tiepo na mi ramusu munango gonango be gesimu Nga chwe tia di amedo ko pora wora amyo ngacho chamyo dagi chamuri ni peorcha patke dedo kame ini te yamo
0: bani bodo bala suba de gira nyama kino to me peoro ro pedo jaijo ka kino ngato yin nere kene
1: ini tie kede kwich iko mi abereni do ngacho ti achiel amake mo mak pi jo chamuri ni peor
0: be la suba de de pedo suba nyere kama wa kwenya meda kino
1: okay pin number kanyo tie kede namba chielo
2: Yuji wa mogeo Jogeo ye
3: Penyo ama
2: jo.
3: Ne Weka hiki Geno ikara
2: Uni
3: donyu nukedi ye uno Lichamu nuringo ikato
1: Ateni wale ochamu ringo ikato Piento Bible eno okwenye rango
0: Ambe badua keda Mamu soe nyamta kiri ngatesi Naro weba bloga ikwenye riso
1: Penya lobo
2: Misu chano yero puwa puwa kajiri
1: Adobe jikinda yono
2: Ene natuma
1: Asio angapo ya tatuwa diyo winywa dedede
0: Yala mapoko kwa sikere
1: Ye amoto yo dedede likangaro poko Tekdo ini winya ngakuwa ye ibe amoto udedede
0: Malata dango kere
1: Kwenye renditima kisa be Kara jwa tuwa tumita be diya moto gida ilungo nyingi kane Dea tunokanba nyingu da dokonko ruwenyo na Aso miya kwa abe timano kisa angamoto udedede You all sell Achwe jmede winyo Bye bye
3: Right, mano karachel kide mano la wing radio weka me chance budana chel di wana ya ye kan
0: so
3: ya mkomarati didi
0: ya morita yala mana kinsa parada ya joko kwa atana oto madakara ni kidi yoko nu
7: morita upoye tutuali sawa chalbala mani
0: so nakabu nga mala ne kansa la isa masia kero to magure kikiri lwe jasi
7: merango amoto kansa isa masia ii ya dule na papa taginiti ye
0: na washa kabala ngubeka nisa achani pikira keibu isho kere jai soto moroto kodi achani pikira keibu isho kere
7: majiki ni mera yambe achampi kere kabedire mega papa didide kodi wanu ti yunga yume
0: achani pi achani pi kodi
7: achampi kodi
0: yala mano ilasmani dari yesi
7: apoye tutuali chidaru
0: yala
7: Poyo, ango munu pete ruweka amotu jare kene kene. Amito moto Daudi yolelai karachel kede juu winywa dedede idwe na kede kwaena dedede apoyo.
3: Right, apoyo ditu ala teke rabecho magudu beduwela. Matie karachel kede gie kan manu piche ngatin akuri nyiktenge meredio ni. Haika hika che bino donyo ye kan. Dadi pola ya ichinga kana teke karachel kede kwenye rikame tie di ongole na diakala duong pita kede aduko. Kede dako merem abongo Helen me alwa bira erede chwani kwenyar me Tom atin wodgim anyingen eyoku Emmanuel kede dako mere alwelo Lilian nyatoni nyinge ameo Abigail ameo Tom ibutu dwe Kanyawuni medu me kany mwakatumia rekala chel kede otare wigi kanyapim esawa kany me Iwol, ikwenye mretoni oto budjo gita diakalo jukam Sarafinom, diakale pao Simon, diakala duong ojula kerejo Megan, diakala duong oturu Albert, imata imede mesangai bululum, haduong weribu Michael, me ameje ogwal ako, me Kabure poli kere jomege diakal alial ajilo polina diakal muko trasa pita muko irasa pita ikwenyada otobu tachaman me ateker me irarag me ilalem izons gibitam bululum Terrible Dakasi Alfred Lalo Lalem Olobo James Dubain Chaperson LOC Kanye Case Victor X Ejakete Joko Alberto Samam RCJ Kamealwa Madongo John Kongolat LCJ Duong Awinyo Celestino Mepalatao Parish Okwanyarda Chaperson LCA Chal Me Oyama Bibino Gamo Jokoko Iadul Merem Ejakait Ebeju William O kwenye roda, Pastor Obonyo, Tony Mekanisa, Me Berea Mission, Alwa, Pibino Telo, Igme Ilegan, Karachel Kireti Merem, O kwenye rom, Kanisan Achia Papat, Dedede Pibino, Chungo Karachel Kirewa, Micheng, Me Aikanwani, Aikano Robido Chenga Rodom, Mebude Kanyangwan, Medume Kany, Mwakatumere Karachel Kirewa, Tarwe Kanyapen, Chagriye sawa ongwan me odika. Teka la becho, I'm out of this building. Rubanga mipolo. Emi u winyo.

0: you.
1: Duono FM, make my day.
2: Wanu jualo puoj bujeri. Wanu jo wa besha metie yi kumam kan jo tia goyo jamu me buo yu jeri. Kwe goe pua u dada pien kai go unu keme. Ada ya bedo yon. Mere biru ni radio ibini winyu unu jo. Bini chwa u da mo. Bini chwa u da mo. Bwana Joshua that ye can kuri luongo bwana Jerry kene kene Wan pure ba poka kuma ba ken Are ne na dog tutu loga loga me la ku che do nuru cha la mo leku ya pama pama do

0: Dako, ateneno lemo doko ikume meite kadiki ni chie. Liange betuwa edo tuero chate ye.
1: Aduong in bala mera mera. Nyoro liwe nyanga yamu ni be, bejuro ite wilo doke wela ber. Ametuwero kelo dongi pachua kani. Doke eromo konyo wakede transporter. Kuri loone kabur.
0: Oh, dako, ateko niangbe pito le ni obedo gea chela metuwero tuero chane pacho wani. Dapire tek mene nino kameo tuero chato yele ni wagi. Jaka ite ebejuro yena meo teko yabom erute me wilo kede chato dokiwa. Doko yutuno bege, jaka ite beju roi kame di luonge wilo doke re o dabo. Arbo mi ngino kame doke o dabo aromo areti ye. Ene mi tutumi out kani dipodi patan le ame ogere. Bobo medo iwi mano, kame ini bedo agent mere ame kode kede wilo kede chato doke. Ene wilo ni esimu ado ini geo ropere kede buli chenga chela chel kame di so bulti ote nyim. Luak mea bere mado amolatar. Dokolo, soroti, serere, kalaki, kereka berera chia pat, ebeju roi, enamili amebuto di nino piyento ete mitori amo chan imirewa. Dibeo ibad mewilo kere chato leini.
2: Pikope ya tut, ropere kede beju roi, inambas megatie, not kanyare, kanyarere, kanyangon, kanyangon, kanyawuni, achel, not kany, arabo, 0777-332-991
0: Kale mi more bejuroi na meu tiko bino wilo kede achato ne wadoke kabisa.
3: Ultra music. Lucky on the beat.

0: komo da duchu bedo pikisa karchi kri bero mere yikni dakika ni wano tie wi am kan pe no nyu hotam ka ke jo wa mona meti ho kano ikop mona me yur kom ame dakika ni imad magro chima meda tie ke kan pe ne lo ka chikre lo ke do kwa yini bini mak wa chela chiel e gonya damwa dogwa ti karchi kri kri yir wa moti kri me winyo we duj beda meti tich ka wano bino medi dur nyi naka karachi kri naka achi kamano
1: amen
0: okay
1: apoyo lego
0: apoyo tutwa
1: Tine na olu tie. Nena tine tine nene banga tome.
0: Atia nena nge imaro kabanga moro.
1: Peda abiru gina titiri.
0: Okay.
1: Kari chayda ang pamaro.
0: Hmm.
1: Iken kani tijong tiul udoko tijuko. Tiu chek donga pelare.
0: Uchia hoko?
1: Chek kamerang dong.
0: Ti unoro ami tiji pora ruot?
1: Ah, kumdong tikito.
0: Hmm.
1: Wando tiu nyon.
0: Ote mama.
1: Kena meru kani maro katero.
0: Mm.
1: Amor wa long du che matter in a winy donwa FM ti winy dogolo kono ti winy monitor ti winy pader ti winy sroti kono kalaki kabera mai do tam kaine ye yo matek gun wa kame ti winy wono be di petina ti active ti kaya mara en pora ya te ko ti che dan mor me kalaki chawane
0: mm
1: ya da ya bino ni luak Iti woru unu bala maore. Dok tungi unu kari tungi pe nuwa unagam. Eri ya yo mateke. Pi maro baame maro tenu ma chala bari ye. Baame no chua lu yesi lo. Mata me bin laar yo ising. Ising urocho nyongi ching tata. Shatana me binu bola adam kere eve. Eni weka chawa ni baana ta. Ani pe weka ti kere dako. Me we kony luak. Kame ti kere peki me tuwo. Ama itemo pe nuwa gam.
0: Yes.
1: Bala wuro macha isi andek dan mo me kala ko isim teko beti kera tina me tike de siko sel tia bedo chara chara tere da atal yo tema edu vi kome alaka loka pe ati mbera bina konye ana teko beka ko ba chira ko bika emeta bina konye ini ket che me chim ana ringo ya tena bina ya te bina nunga tini toti tia kokda koka pian peko nino gini wo ati inti ya kok Chana tuna te ayo bota, te goye shim. Te kwa piena kobe ni upiro balo kwa yeto pigi no po bale. Anu pera ya kai pocho. Chia doa tunu te penye ni pik pero yoba kwa upiro yoba kwa anatunu kwa. Chia lono bina debiti jiko matinere. Tinte chako ni ino kwa yotkano. Tora uwebe ni, tia uwebina uwebe ni shie. Abina poe mata teka teka ya kini dakatali shine ryo. Ini siari oi wara tendok miu dok dok un merre mi kome. En te goe chim te koi mat rambi konya ko bi yin yai dilu ko chon. Jono tunu ka kan cha par yo. Tunu gini kana pen chol. Ko bi cho cha bi chile mita yai ringo ko. Te ya tunu gini kana pen chol. Te dan kata chini chimi na bina konya. Ya yu ma te kene ni diku goe chim. Ni aloka loka tiko matin. Atin tia nina ber. Gina yut pen nina tini gina ber. Pieni mat cha chen chara temo wanya gino ni. Kome dang rem mwode, andan shona ka ngata tia tuwe ya tuwe da dao kome tia rem. Amaro konyo do moro no nono. Uweke chencha kwanyo yena teme ye mat mwodo. Ateme yo mato. Akwinyo weda nino miya report koni maamero kubiko mkweo. Hena kubino kubika lage kune tike do tina dek. Hame tike siko sela me iu kubipapa gi. Mene meke lepiendung jo lo lepe unu agamu. Pe mano ke ken a woro anti kwania dakh mara ma bina kony kwania amini dokolo kano mano ti kere para mole kon ko be lan ogani kal ka be da poli jo kwanyo jomi kom jo mano kwanya kwani pe nuwa gama te be wunyo ko pere di dokolo fm tel won ngata ko nye ture ye yo mata ka woro ma ti kwania te go jimi di ku chona ko ti ka bore ka da ta ti ya ko batie Ningo aracho miya man pe ti bini wa dokolo kano ti uki yuduan dokolo efe mkoro kwe. Hana koi win pepa ti chumaka ko. Doko kera lera cha ngwe ni nushuk tuwa ngwe tuwa bich. Miya andung palo le me bino. Pienande cha nama ti bojo ngata mungu yiko mreren goye shim. Te goye shim te koi datal. Iyomo iya wono macha petuwele. Ti joko ene panyan panyan goro go ti koe te ning juwa me shangi wiyamu. Te kubine nying dana po mite kwane wiyamu. Tai chik ngata me riek pe ye kwa na nying dana yu yamu. Dang te ka ba yomo ye gino tuwa na yomara me chane ye jotia po ya tek ti chante ti yu doklo kano Aworo ni atek te chwalo chen de pake yene di kuchon da yare di la teo konye.
0: Mm.
1: Ye yom dog yom, pie ni unu tike de kansa meduan. Kwa mwoto kwa bani yat chao ya, kwa kamari remi kwa mwoto yae kwa tido tuni, tido doni yu ponye. Yipunye tiye nonge penye kucha meti yu tiu gure kuni la kwa koro. Ateke le yena mwanya mamara, atedo mwye go down. Cha mo ngoko gini che kore kwa yu te nyero. Ana kwa yini da gegal kore kore nyere nyere kwa yu datal. Ya yu mateke min tuwa na ni tinu donyo koko. Nen oka tiyo den yi pil kan, yi bucket kan.
0: Chema mero tiyo ko?
1: Chema mero puru kere koko.
0: Mm.
1: Wego yo bene yom dang te koni ba. Mm-mm. Mede ti chema nime konyo lwak. Joti kana tek. Wego yi adang te bede yom ngi oka dana mi ripor ko choro choro kitu yom iya. E nini dikono chwana wwe morang e kabera mwe dokana gochi ni koi dagatala. Ti kana tek gor me chwa ma jong tiya racha palare.
0: Chwen kano dong, electricity.
1: En kano dong, electricity, pe liel bo. A chwen ma joka dugu liel la dok joka na marang wache pa yedak mwa yedak.
0: Ko pere tek ame electricity ka pe na hata here pe mo neni bali beda tingi.
1: A joni, neni kumo kobi bali beda yugi. Kara biyo mwere pa lako. Le biyo te tuna, tuna kano ngtu cha piro kombo.
0: Yes.
1: Ate kwe shima ko ba tuna kote bino. Ate ko biye dong tia wang dong duchi. Ngeo pol ka pe miyo nyo ala daka beda tek.
0: Yeah.
1: Beru gini odok mwakari ya dek nywalpe. Kari ngei chame tong dako tiyo ka laye laye wiyame kpala fiyon tiyo bindake tiyo mabuti lede. Dakne nungu dremu me nywal kati yibini kom dako dako miru po loko kere yila yili kome. Yini kano gupe kwilu nene loke gwena butu.
0: Mm.